0: jutro. Z OTP banko.
1: Ali ti, Natalija, pogosto hodiš po nakupih v živilske trgovine?
2: Ravno včeraj sem bila. Drugače ne tako pogosto, ampak ja, ravno včeraj bil ta dan.
1: Tudi jaz mislim, da nisem med tistimi, ki prepogosto zahajamo v živilske trgovine.
2: Ko zmanjka.
1: Tak enkrat do dvakrat na teden, mogoče grem jaz.
2: Ma to dosti.
1: Se mi zdi. Eno, mislim, kaj je malo stanovanje, ni zmrzovalnika. Aha, okay. In pač, mislim, je zmrzovalnik, samo je zelo, zelo, zelo majhen in si omejen z prostorom, pa je pač bolj treba, ne, malo več hoditi, recimo. Ampak včeraj sem pa prebral podatek, da v življenju človek naredi poprečno 5832 nakupov v živilskih trgovinah v celotnem življenju.
2: Ni mala številka. Vprašanje je, koliko potem naredimo v ostalih trgovinah.
1: Ženske več, absolutno, samo se znivelira, veš, ker moški pa toliko manj. Razum, če gremo zraven, dobro, pa molimo, da je v trgovini kaki kauč.
2: Tudi to se dogaja, veliko krat vidim.
1: Tako je bil v Stradivariusu včasih.
2: Aha, vidim, zdaj, da.
1: Ja, zdaj ga pa,
2: vlastnih izkušenj govoriš.
1: Seveda, ker me boli, ker ga več ni.
2: A ja.
1: Zdaj pa nimam ki sedeti, vidiš ti to?
2: Zdaj moraš stati zraven, ja, pa stilirati, ne?
1: Ja, vse to.
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: Kdaj smo na zadnje bili na kakem koncertu?
2: Mislim, da je januar, ja. Mislim, da.
1: No, to je mogoče znak, da bi mogla hoditi več, Natalija. Namreč študija iz leta 2018 pravi, da redno obiskovanje koncertov pozitivno vpliva na počutje in na zdravje.
2: Bi rekla.
1: Da ljudje, ki so obiskovali koncerte enkrat na dva tedna, torej na vsakih 14 dni, so poročali, da so bolj srečni, tudi bolj samozavestni in so v življenju videli več smisla.
2: Okay.
1: Da koncerti zelo, zelo dobro vplivajo na nas očitno. Pač tudi koncertno druženje in pa glasba, to vse skupaj pomaga zmanjševati stres v našem telesu, dobro vpliva na nas, ne? To pa pač posledično pol prispeva k daljšemu življenju. Celo pravijo in ocenjujejo, da ti to koncertiranje doda nekje 9 let življenja.
2: Zdaj samo vprašanje je, koliko ti ga alkohol po drugi strani vzame, ne, če pretiravaš na vseh teh koncertih.
1: Ampak, gled in jo, ona ne more iti na koncert brez, da bi si kaj privoščila.
2: Ja ne, pač res, kaj si, zdaj boš...
1: Ja, kdo je brez greha, ta je prvi vrže kamet, ne?
2: Ja, evo.
1: Ok.
2: Ja,
1: ne.
0: Vsak delavnik. UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Preiskovalci so objavili končno poročilo letalske nesreče, v kateri so novembra 2024 pri Gančenih umrli pilot in dva potnika. Letalo Cessna 172 je vzletelo z mariborskega letališča in bilo namenjeno na prelet domačega kraja vzhodno od Murske Sobote. Let je bil sprva brez posebnosti, potem pa je letalo na območju megle in slabe vidljivosti pričelo izgubljati višino. Poročilo ugotavlja, da pilot ni imel pooblastila za instrumentalno letenje, v zadnjih letih pa je imel razmeroma malo na leta. Ključni trenutek se je zgodil po preletu Gančanov, ko naj bi izgubil zunanji vizualni stik s terenom in začel zavoj za vrnitev. Potem je letalo v 22 sekundah izgubilo okoli 100 metrov višine in potem trčilo v tla. Preiskovalci niso ugotovili okvare letala, motorja ali krmiljenja. Namen poročila sicer ni bil ugotavljanje krivde, ampak izboljšanje varnosti letenja. Včerajšnji prvi dan obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je minil v slovesnem tonu, a z več odprtimi vprašanji med velesilama. Trump se je v Pekingu sestal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pogovori pa so trajali približno 2 uri. Kitajska stran je poudarila, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, Trump pa je govoril o možnosti skupne gospodarske prihodnosti. Nogometni klub Maribor bo moral zaradi izgredov navijačev na derbiju z Olimpijo plačati 30 tisoč evrov kazni. Naslednjih 5 domačih tekem pa bo odigral brez gledalcev. Tako odločil disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije. Tekma z Olimpijo, ki je bila zaradi pirotehnike dokončno prekinjena v 52. minuti, je bila registrirana z izidom 3-0 za Olimpijo. Eno od pirotehničnih sredstev je zadela tudi vratarja gostujoče ekipe Matevža Vidovška. Disciplinski sodnik je pri odločitvi upošteval, da je bil Maribor zaradi podobnih prekrškov tej in prejšnjih sezonah že večkrat kaznovan. Prva tekma pred praznimi tribunami bo zadnja domača tekma sezone proti Aluminiju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Lepo dobro jutro z aktualnimi temperaturami. 8 stopinj trenutno izmerjenih v Mariboru, po 8 tudi Celje, Ptuj in Murska Sobota, 7 trenutno Velenje, Zavrč med tem 9 stopinj. Je pa res, da danes bo pohcana Zofka nekako popravičila svoje ime. Torej oblačno in deževno vreme nas čaka čez celoten dan, tudi jutri, zjutraj in dopoldne še podobno, potem bodo padavine postopoma ponehale, še vedno bo ostalo oblačno, nedelja pa kot zaenkrat kaže sončna in do nekje 20 stopinj. Kar pa se tiče stanja na cestah, zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Vozila stojijo na voznem pasu, tako da tam dodatna previdnost ne bo odveč. Kar se tiče previdnosti, zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani, dolg je približno 6 km. Tam se ti potovalni čas podaljša za nekje 6 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš, kako posebnost na svoji poti, pa daj prosim sporočiti na naš servis 211. Petek, dan, ko se vikend nasmiha in se dobra volja med nami potika, vikend je torej že skoraj tu, malo še stisni, potem pa juhuhu, odštevamo. Pa dobro jutro.

0: Bruno Mars, Cardi B in Finesse. 11 minut čez 6, lepo dobro jutro. In danes je 15. maj, znan tudi kot Mednarodni dan družin. Po eni definiciji SSKJ-ja je družina sicer skupnost enega ali obeh staršev z otrokom oziroma otroki. Teh imamo v Sloveniji, seveda tudi v Mariboru, kar nekaj. Koliko pa hvala Bogu, da vedo na Sursu, tako da Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ob Mednarodnem dnevu družin smo izbrskali ta podatek. Po zadnjih podatkih je bilo v Sloveniji 587 tisoč družin, največ tistih z enim otrokom, in sicer malo več kot polovica. V občini Maribor je bilo družin nekaj več kot 20 tisoč in tudi v tem primeru je bilo največ takih z enim otrokom. Štiri ali več otrok je imelo 291 družin v Mariboru.
0: Ja, to so impresivne številke. Kapo dol sploh onim štirimi otroki, ne? Ker za to pa že rabiš kombi. Sami hiti Radio City pa v naši družbi Eddie Money, Ronnie Spector in Take Me Home Tonight za lepši mali petek. Dobro jutro. Mali petek, petek. Dobro jutro.

0: Gwen Stefani in The Sweet Escape. 20 minut čez 6, čas, da preverimo aktualne temperature. V Mariboru trenutno termometer kaže 8 stopinj, po 8 tudi Celje, Ptuj in Murska Sobota, 7 Velenje in pa Zavrč med tem 9 stopinj. Za danes je napovedano oblačno in deževno vreme čez praktično celoten dan. Tudi jutri zjutraj še bo deževalo tudi do poldne, potem pa bodo padavine tekom dneva ponehale. Je res, da bo ostalo oblačno, nedelja pa ravno nasprotno, po večini jasna in do prijetnih 20 stopinj. Kar se pa tiče stanja na cestah, zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, vozila stojijo na voznem pasu in pa med počivališčem Dobrenje in Pesnico proti Mariboru je pneumatika na vozišču, ki trenutno prav tako ovira promet, zaradi del pa prav tako zastoj. In sicer na Štajerski avtocesti od priključka Domžale v smeri Ljubljane, ta je dolg približno 5 km, tam se ti torej potovalni čas podaljša. Za nekje 5 minut, nič strašnega za enkrat. Če še karkoli opaziš, kak radar, kako drugo posebnost, policijsko kontrolo, kaj podobnega, pa le daj poklicat 041-211-211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
4: Ta noč je stara dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
3: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši,

0: free. Best things in life are free. Luther Vandross in Janet Jackson na Radio City.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 6:30. Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Vlada išče ukrepe za znižanje letošnjega javnofinančnega primanjkljaja. Cilj je, da bi ga znižali z 3,4 na 2,9 odstotka BDP. Ministrstva pa imajo čas za predloge do ponedeljka. Mariborski Rdeči križ začenja kampanjo za obnovo letovišča v Punatu, kjer so v desetletjih omogočili letovanje več kot 125 tisoč otrokom. Obnova je ocenjena na približno 10 milijonov evrov, zbiranje prispevkov pa se začne 25. maja. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je medtem napovedal pripravljenost na predsedniške in parlamentarne volitve, vendar brez časovnice. Palestinsko pravo je pod pritiskom ZDA, Evropske unije in arabskih držav, ki vse zahtevajo reforme.
0: Banko. Ura je 6:30, nekaj sekund čez 6:30, tudi se danes jutraj prebujam s tabo in en popolnoma nepomemben, ampak zanimiv podatek. Človek v povprečju na leto proizvede okrog 145 kg, pa da zberem neko lepšo besedo, drekca. To je to. Kar nekaj enega sranja. Od sranja pa kot lični, ampak res odlični glasbi, sami hiti, Radio City, Charlie Puth in Changes. Lepo dobro jutro.

0: Kaiser Chiefs in the Ruby. Aktualne temperature v tem trenutku v Mariboru 7 stopinj, 7 tudi Celje in Velenje, 8 Ptuj in Murska Sobota, Zlatoličje med tem 9 stopinj. Za danes je sicer napovedano, da bo oblačno in deževno, torej Poščana Zofka bo upravičila svoje ime. Jutri, zjutraj in dopoldne še nekaj dežja, drugače pa bo dež tekom dneva ponehal, že tekom dopoldneva pravzaprav. Je pa res, da bo ostalo oblačno tako danes kot jutri do največ 16 stopinj. In v nedeljo pa sledi zjasnitev, tudi ogrelo se bo do prijetnih 20. Kar se pa tiče stanja na cestah, na Štajerski avtocesti je promet oviran med počivališčem Dobrenje in Pesnico proti Mariboru zaradi pneumatike na vozišču. In pa na Štajerski avtocesti so zastoji, recimo zastoj je od krožišča Pesnica v smeri Šentilja oziroma Avstrije, sicer zastoj tovornih vozil, ki pa stojijo na voznem pasu. Še en zastoj pa v smeri Ljubljane od Domžal v Ljubljano se ti potovalni čas podaljša za nekje 5 minut v tem trenutku. Drugih posebnosti pa zaenkrat vsaj po mojih informacijah ni. Če ti opaziš kak radar zastoj kako drugo posebnost, pa le daj poklicati naš servis 211, torej nič 41211211. Varno!
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu!

0: Fami hiti, Radio City Manuš, kje si ljubi, 15 minut še in ura bo 7. Lepo dobro jutro in hkrati tudi en poziv, če se slučajno nimaš kam zadati danes, ne veš kam bi se dal ali dala, torej danes večer, naj ti ponudim eno alternativo in sicer majanje. Že tradicionalno peto v Mariboru, zdaj pa tak, ne, da ne nakladam sam preveč, kak je to, kaj to je in... Kak fajn je, sem poklical Miho Dajčmana, očeta ali pa vsaj botra majanja, torej tega dogodka in Miha, dobro jutro, najprej, pol pa me zanima, najprej razloži, prosim, kaj je majanje?
1: Zdravo, tudi ja, majanje je tradicionalni majski dogodek vinske kleti na Bregi iz občine Kungota, na katerem majamo kozarce in boke. To pomeni, v bistvu, da degustiramo vina in seveda, da namenimo čas in druženje tudi glasbi. Letos nas bodo zabavali Žan Videc z bendom, Skibip in pa DJ Berti kasneje v pozne ure.
0: Ok, torej, majamo kozarce, majamo boke, ampak daj mi še kak razlog, zakaj pa na majanje sploh it oziroma prit?
1: Zakaj na majanje? Odgovor je preprost, zato ker se imamo na majanju vedno fajn v prejšnjih štirih izdajah dogodka je bilo res super. Tokrat bomo najbrž morali dogodek izvesti v notranjih prostorih vetrinskega dvorca, zato ker te dni seveda na Štajerskem harajo ledeni možje. Ti so nam žal vinarjem vzeli nekaj pridelka z pozebo, ampak majanja nam pa ne bo vzela niti pohcana zovka. Torej, mokro bo, ampak nadejamo se, da seveda v naših grlih z dobro kapljico, seveda pa najbolj prepriča ne samo vino, ampak tudi dobra muzika.
0: Svetovno se strinjam, torej danes od 18. ure naprej v Vetrinskem dvoru v Mariboru vstopnice so še na voljo, sem preveril. Kar se mene tiče, dobra muzika, dobra kapljica in to vse v dobri družbi in to na petek. Kaj hočeš lepšega? Ne vem sploh, če kaj lepšega obstaja. Pa lepo dobro jutro.

0: Selena Gomez in In the Dark.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez sedmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Vlada se včeraj seznanila z naborom ukrepov za zmanjšanje letošnjega javnofinančnega primankljaja. Finančni minister, ki upravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič, pravi, da proračunski uporabniki niso daleč od cilja. Po aprilskem scenariju bi primankljaj leto znašal že 3,4% bruto domačega proizvoda, vlada ga želi znižati na 2,9. Skupni nabor ukrepov je vreden 370 milijonov evrov, od tega naj bi 120 milijonov prišlo iz višjih prihodkov od davka od dohodkov pravnih oseb, 250 milijonov pa zniženem odhodkov pri resorjih in zdravstveni blagajni. Največ prilagoditev, okoli 100 milijonov evrov, naj bi bilo na obrambnem področju. Ministrstva imajo za predloge čas do ponedeljka, 18. maja, vlada pa ne bi ukrepe dokončno potrdila prihodni četrtek. Boštjančič podarja, da ne gre za linearno rezanje, ampak za začasno prilagoditev porabe.
3: Tako kot sem rekel, v resnici nismo zelo daleč od številke, o kateri govorimo. O konkretnih številkah pa danes še ne bom govoril, bom to seveda povedal naslednji teden po seji vlade.
2: Območno združenje Rečega križa, Maribor, pričenja kampanjo za obnovo letovišča v Punotu na Krku. Tam že več desetletij izvajajo zdravstvene in socialne letovanje otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju tudi starejših. Lani so imeli več kot 2000 gostov, od nakupa hotela Frankopan 1954. leta pa so omogočili letovanje več kot 125 tisoč otrokom. Objekti so stari, zadnje večje naložbe pa so bile pred skoraj pol stoletja, zato v združenju govorijo o nujni celoviti obnovi. Ocenjujejo na približno 10 milijonov evrov.
4: Bo pa seveda nujno vlagati sredstva, zato ker objekti sami po sebi imajo svoja leta in v bližnji prihodnosti se znajo stvari in predpisi na Hrvaškem dodatno zaostrovati, kar bi lahko ogrozilo izvajanje naših programov v teh objektih. Tako da mi neobhodno bomo mogli iti v obnovo objektov obstoječih, ob tem pa seveda razmišljamo o razvoju. Daj, finančne obremenitve Rdečega križa tukaj bojo ogromne, ob Mariborskega Rdečega križa tukaj bojo ogromne in kot vedno, ker mi sami sredstev nimamo, mi nismo banka, ki bi sredstva tiskala in potem lahko z njimi upravljala,
2: razlaga sekretar Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je napovedal pripravljenost na izvedbo predsedniških in parlamentarnih volitev, vendar časovnega okvirja ni navedel. Ob tem je obljubil nadaljevanje reform palestinske uprave, ki je pod vse večjim pritiskom ZDA, Evropske unije in arabskih držav. Te od nje zahtevajo reforme, večjo legitimnost in razpis volitev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
0: Sonce se trudi, se kaže, ampak videz malenkost vara, 6 stopinj samo trenutno v Mariboru, 8 Celje in Ptuj, tudi Murska Sobota, 7 Velenje, Zabovci med tem 9 stopinj. Za danes je napovedano bolj kot neoblačno in deževno vreme čez celoten dan, najvišje temperature tam do 16 stopinj, tudi jutri zelo podobno. Zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, tekom dneva bodo padavine sicer ponehale, v nedeljo pa se bo zjasnilo, temperature prijetne, še tam okrog 20 stopinj. Kar se pa tiče stanja na cestah, okvarjeno vozilo trenutno vira promet in sicer med krožiščem Pesnica in priključko Maribor Center. Melska cesta v smeri Maribora, torej okvarjeno tovorno vozilo, ki tam ovira promet, zraven tega tudi zastoji in sicer zastoj je recimo pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije, sicer tovornih vozil, ki pa stojijo na voznem pasu, zraven tega je zastoj tudi v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti. Pred Domžalami proti Ljubljani je trenutno kolona dolga približno 3 km, drugih posebnosti pa zaenkrat na srečo ni. Če še karkoli opaziš, imaš karkoli za dodat, kar si videl ali pa videla na svoji poti, pa se daj obrniti na naš servis 211.
1: Dobro jutro, z UTP Banko.
0: 6 minut čez sedmo, lepo dobro jutro, lep petek in internet je razdeljen. Glede enega samega vprašanja se mogoče sprašuješ, kjer vprašanje je to. Ni panike, vse zrihtam in povem, ampak po dveh. Tu pa že Purple Disco Machine, As This in a Beat of Your Heart za lepši petek, pa še enkrat lepo dobro jutro.

Walk the Moon in Shut Up and Dance na Radio City, 13 minut čez 7, lepo dobro jutro. Ne vem, če si kje zasledil oziroma zasledila, ampak po spletu kroži eno zanimivo vprašanje, ki je dobesedno razdelilo internet, ki deli ljudi, in sicer pred tabo sta dva gumba, rdeč in moder, in zbrat moraš enega, ne da bi vedel posledice. Scenarij je preprost. Vsak človek na svetu torej na skrivaj izbere rdečega ali pa modrega, gumb govorim seveda, in če modri gumb pritisne več kot 50% ljudi, preživijo vsi. Če jih modri gumb izbere manj, pa preživijo samo tisti, ki so pritisnili rdečega. In valjda se je pol razvila debata na internetu, katerega bi pritisnili in zakaj. Nekateri pač zbirajo bolj po občutku, drugi pa zaradi psihologije barv. Recimo rdeča naj bi pomenila tveganje, moč ali nevarnost, modra pa neko mirnost, stabilnost, varnost in zaupanje. Katerega bi pa pritisnil ti? Vse v redu in prav, ampak mene vseeno zanima, tak nekje v ozadju možganov, mi buri domišljijo moje duhove. Kaj pa se zgodi, če pritisneš oba in to naenkrat? Res me zanima. Tu pa že Simply Red, ko že govorimo o rdečem gumbu in Sunrise. Lepo dobro jutro.

0: Cutting Crew in I Just Wanna Die in Your Arms Tonight. Sedem in 21 minut, čas, da preverimo aktualne temperature. 6 stopinj trenutno kaže termometer v Mariboru, 8 Celje, tudi Ptuj in Murska Sobota, 7 Velenje, med tem pa Zlatoličje, trenutno 9 stopinj. Za danes je sicer napovedano bolj kot ne sivo oblačno vreme, tudi deževno, torej Povcana Zofka bo v bistvu upravičila svoje ime. Jutri zjutraj in dopoldne ponovimo vajo še naprej oblačno in deževno, tekom dneva bodo padavine sicer ponehale, še vedno pa bo ostalo sivo na nebu. V nedeljo se bodo oblaki poslovili, zjasnilo se bo danes in jutri najvišje temperature, tam okrog 16 stopinj, v nedeljo prijetnejše tam do 20. Kar se pa tiče stanja na cestah, izjemno previdno, in sicer na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil in med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil, v bistvu v smeri Maribora, je prišlo do prometne nesreče, tam je promet oviran in pa na Štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi ovire na vozišču, pa še eno okvarjeno vozilo imamo trenutno med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center v smeri Maribora. Tam je še vedno okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, pa ravno kar se je zgodila še ena prometna nesreča med počivališčem Lormanje in priključkom Lenart v smeri Maribora. Tudi tam je promet oviran, na cestah je kar naenkrat pestro, tako da dodatna previdnost, strpnost ne bo odveč. Petek je, marsikdo je že utrujen od celotnega tedna, tako da daj malo popaziti še na mesto ostalih. Če še karkoli opaziš, kar v prometne sodi, kako drugo posebnost, ki je nisem omenil, ali pa imaš informacije iz prve roke, da so kaj odstranili, da se je kaka situacija spremenila, pa daj sporočiti na nič 41211211, da lahko obvestimo še ostale.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
7: Mami, daj mi kopalke.
8: Še vedno nisijo v Sveti Martino.
9: Terme Sveti Martin.
10: City.

0: Paul McCartney in Hope of Deliverance.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez pol osmo. Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Honda je v minulem poslovnem letu ustvarila prvo izgubo iz poslovanja od 1957. leta. Razlogi so povezani s spremembami strategije pri električnih vozilih, ameriškimi carinami in slabšo konkurenčnostjo na azijskih trgih. V Mariboru bodo gospodinstvo v teh dneh prejele letako participativnem proračunu Maribor jutri. Občani lahko do 24. junija predlagamo projekte, jeseni pa bodo glasovali, kateri bodo izpeljani. V novem ciklu je na voljo milijon. V celjski bolnišnici so gasilci včeraj pobrali razsute kroglice živega srebra, zaposleni so laboratorij zapustili pravočasno in zaprli vse prostore, nevarnostno bodo predali pooblaščenemu koncesionarju.
1: Dobro jutro. Z UTP Banko.

Dve minuti čez pol osmo, lepo dobro jutro in veš, ko pravijo, ne, da je včasih dovolj en pogled, samo en pogled je torej dovolj, odvisno sicer zakaj, ampak znanost pravi, da je res, načeloma. Očesni stik dveh oseb, ki traja več kot 3 sekunde, lahko v nas povzroči, da se kar naenkrat bolj sprostimo in se počutimo bližje oziroma bolj povezani s to osebo, s katero smo se pač gledali 3 sekunde. Tako da kar zanimivo, sicer mogoče, zdaj priporočam, da tega ne probaš zdaj z vsakim na ulici, da ne bo preveč čudno, da ne bojo koga poklicali pa te odpeljali, ampak evo, toliko da veš. Tu pa že sami hiti, Radio City, dobro jutro.

0: Have a nice day in Bon Jovi. Oblačno in 8 stopinj trenutno izmerjenih v Mariboru, po 9 Celje, Ptuj in Murska Sobota, 7 Velenje, že tale med tem 9, prav tako za danes je napovedano oblačno in deževno vreme, tako da brez dežnika ali pa dežnega plašča, po mojem, ne iti iz hiš. Drugače jutri dopoldne in zjutraj še podobna situacija, še naprej oblačno in deževno, jutri tekom dneva bodo padavine sicer ponehale, je pa res, da bo ostalo oblačno, nedelja pa tudi bolj jasna, sončna in do 20 stopinj, danes in jutri sicer do največ 16. Na cestah pa kar pestro, na Štajerski avtocesti je promet oviran pri Šentilju proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča pa na Pomurski avtocesti ovira promet, in sicer med Lormanjem in Lenartom proti Mariboru, zraven tega tudi nekaj zastojev, in sicer, če smo natančni, od Šentilja v smeri proti Avstriji je trenutno zastoj tovornih vozil, in pa pred Ljubljano zaradi del je trenutno zastoj dolg približno kilometer in pol. Zraven tega tudi okvarjeno vozilo trenutno vira promet na Štajerki med priključkom Ljubljana Šentjakob in priključkom Domžale, sicer v smeri proti Celju. Pa še eno okvarjeno vozilo imamo, in sicer na razcepu Dragočova iz smeri Lendave, tudi tam je promet oviran. Pa še eno okvarjeno vozilo od krožišča Pesnica proti priključku Maribor Center v smeri Maribora, tam še vedno okvarjeno vozilo ovira promet. Pa še eno okvarjeno vozilo na Štajerki, res pestro danes torej, med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora, tudi tam je okvarjeno tovorno vozilo, zaprt je vozni pas, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Je že dovolj pestro na cestah, naj tak tudi ostane. Če še karkoli opaziš, imaš še karkoli za dodat, pa se daj obrniti na naš servis 211.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat IM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih IM. Čaka vas tudi darilo. Več na im.si.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
10: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
9: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
10: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
9: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.

Pozdravljeni v smeri Murske Sobote, prometna nesreča na pomurski avtocesti, se pravi takoj za izvozom Lenart, smer Murska Sobota. Policija in gasilci šele sedaj prihajajo na lokacijo.

0: LPS in disco.
1: Aha efekt.
0: Sara je pisala na jutro af na radio city.si in zanima jo oziroma sprašuje, zakaj se ob nevihti včasih počutimo zaspane ali pa težke. Bor.
2: Draga Sara, najprej hvala za deželno vprašanje. Zakaj je tak? Ob nevihti se počutimo zaspane zaradi kombinacij več stvari. Nebo se stemni, zrak je pogosto bolj vlažen, tudi temperatura nižja, zvok dežja pa enakomeren ob nihajočem zračnem tlaku. Torej, ni res, da nevihta vse ljudi uspava enako, pri nekaterih je recimo učinek zelo izrazit, pri drugih ga skoraj ni, pa tudi na kakšno podlago se to vsedra, ne? Ni vseeno. Najprej ta svetloba, ko se stemni, možgani dobijo signal, ki je podoben večeru, manj svetlobe, telo bo začelo svoj pripravljalni spalni ritem. Drugi del je zrak, vlažno, soparno, tudi občutek teže in pri notranji vlagi strokovnjaki pogosto navajajo tam do 30-50% kot udobno območje, nad 60 pa udobje ni več tako udobno, plesen, alergeni in tako dalje. Kam sem zašel? Zračni tlak pred nevihtami se spreminja, to ne pomeni, da vsaki padec človeka uspava kot nihalo, ampak pritisk ni pravljica, učinek je lahko subtilen ali pa tudi zelo izrazit od človeka do človeka, pač različno. Torej ob nevihti smo zaspani zaradi težke kombinacije manj svetlobe, zračnega tlaka, večje vlažnosti, enakomernega dežja in psihološkega učinka umiritve.
0: Evo, Sara, bor tebi pa hvala.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Ray Eno, Where's My Husband?
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 8 v novinarski redakciji, Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Vsa gospodinstva v mestni občini Maribor bodo v teh dneh prejela informativni letak o participativnem proračunu Maribor jutri. No, občine pravijo, da želijo doseči tudi tiste, ki niso digitalno vključeni ali so informacije o daji predlogov spregledali. Letak pojasnjuje, kdo lahko sodeluje, kako se oddajo projektni predlogi in kako bo potekal proces od presoje do glasovanja. Sodelujo lahko občani od 15. leta dalje, predlog pa lahko oddajo digitalno ali fizično. Zbiranje projektov poteka od 15. aprila do 24. junija, jeseni bo sledilo glasovanje. V novem ciklu je na voljo 1 milijon evrov, od tega 980 tisoč za projekte po mestnih četrteh in krajevnih skupnosti. V laboratoriju splošne bolnišnice Celje so se včeraj med premikanjem opreme razsule kroglice živega srebra. Zaposleni so takoj odprli okna, zapustili laboratorij in prostor zaprli. Celjski gasilci so kraj dogodka zavarovali, živo srebro pobrali in ga v posebni posodi predali bolnišnici, da ga bo izročila pooblaščenemu koncesionarju za ravnanje z nevarnimi odpadki. Podoben dogodek se je pred tednom dni zgodil v gimnaziji Kranj, kjer se v učilnici razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Te ustanovi je takrat stekel pod parket, učilnico so zapečatili, dokler je bo varna za uporabo. Japonska Honda je v minulem poslovnem letu stvarila prvo izgubo iz poslovanja po letu 1957. Ta izguba je bila okoli 2 milijardi 200 milijonov evrov, čista izguba pa še nekoliko večja. Razlogi so povezani s preoblikovanjem strategije na področju električnih vozil zlasti na ameriškem trgu. Honda je že marca napovedala, da v ZDA ne bo več razvijala nekaterih električnih modelov, kar je povzročilo dodatne stroške in oslabitve. V podjetju odločitev povezujejo tudi z ameriškimi carinami, ukinitvijo davčnih olajšav za kupce električnih vozil in slabšo konkurenčnost na Kitajskem ter drugod v Aziji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
0: Trenutne temperature, zraven oblakov 8 stopinj v Mariboru, 8 tudi Ptuj, 9 Celje in Murska Sobota, 7 Velenje in pa Biš, trenutno 9 stopinj. Za danes je sicer napovedano oblačno vreme s padavinami, tako da dežnik v bistvu obvezna oprema tudi jutri zjutraj in dopoldne še enako, potem jutri tekom dneva bodo padavine sicer ponehale, oblaki pa ostajajo, v nedeljo še ti rečejo adio, zjasnilo se bo, ogrelo do prijetnih 20 stopinj, danes in jutri sicer do največ 16. Na cestah pa najprej spomnimo na prometno nesrečo.
3: Pozdravljeni, v smeri Murske Sobote je prometna nesreča na pomurski avtocesti, se pravi takoj za izvozom Lenart, smer Murska Sobota. Policija in gasilci šele sedaj prihajajo na lokacijo.
0: Cesta tam je popolnoma zaprta, prav tako posledično že nastaja zastoj. Še ena prometna nesreča pa ovira promet trenutno pred mejnim prehodom Šentil oziroma od mejnega prehoda Šentil proti Šentilju v smeri Maribora, torej v nasprotni smeri. Prometna nesreča ovira promet, zraven tega pa tudi okvarjeno vozilo, trenutno od krožišča Pesnica proti priključku Maribor Center v smeri Maribora, tam okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, še eno okvarjeno vozilo pa trenutno na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Tudi tam je promet oviran, zraven tega pa tudi nekaj krajših zastojev zaradi del. Na relaciji Slovenska Bistrica proti Ljubljani pa potem od Krtine proti Ljubljani prav tako zastoj. Drugih posebnosti ni, varno, previdno, strpno. Če še karkoli opaziš, pa daj sporočiti na naš servis 211.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: 4 minute čez 8, lepo dobro jutro, Tadej, se danes prebujam s tabo na ta petek in tudi petek ni izjema, še malo pa potujemo, sicer s prstom po zemljevidu, danes v mesto, ki je bila začasna prestolnica Litve, pa je tudi drugo največje mesto te države, če slučajno namigi niso pomagali, tja pripotujemo po dveh. Tu pa že Meduza, Hozier in Tell It to My Heart, pa lepo dobro jutro.

0: Portugal The Man in Feel It Still, 10 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Dobrodošel oziroma dobrodošla v Kaunas. Drugo največje mesto v Litvi, kjer se mešajo taka srednjeveška zgodovina, tudi študentsko razpoloženje, življenje in precej, dajmo reči, pocenjena, taka cool, moderna scena. Mesto se lahko pohvali z gradom iz 14. stoletja, recimo stoji ob sotočju dveh rek in je take rdečo opečnate barve, tak, da zgleda prav filmsko. Tam najdeš tudi Nintfort, recimo nekdanju trdnjavo. Danes pa spominski muzej iz časa vojn in okupacij. Če si bolj športni navdušenec, lahko zaviješ v Žalgiris areno in si tam ogledaš kakšno košarkarsko tekmo. Mimo grede, Litva je ena redkih držav, morda celo edina država na svetu, kjer je dejansko košarka prvi šport, torej, kjer košarka kraljuje, ne recimo nogomet, kot v večini svetovnih držav. Če dvorane niso preveč zate, drugače lahko zaviješ tudi na Lajzvejs alejo, dolga pešcona, polna kavarn, barov, trgovin, tudi uličnega življenja. Litovci tu zelo radi hodijo in se sprehajajo tudi brez nekega cilja, pač malo trimčkajo, grejo na sprehod. Lahko pa zaviješ tudi na vzpenjačo, ki te odpelje na vrh hriba Aleksotas. Drugače, še ta zanimivost, Kaunas je bil med obema vojnama začasno prestolnica Litve, zato ima res ogromno neke elegantne, modernistične arhitekture. Zaradi tega pa je mesto danes tudi del seznama kulturne dediščine zaščitene strani UNESCO. Kar pa se hrane in pijače tiče, cepelinaj, ogromni krompirjevi cmoki, polnjeni z mesom, pol pa imamo tu še šaltibar čiaj, torej taka roza, hladna juha iz rdeče pese, zgleda zelo zanimivo, verjamem, da je tudi odličnega okusa, nisem še probal. Potem pa za poplaknit litovska kraft piva, posebej lokalni temni lageri so tam zelo popularni, kar je mogoče kar je redko, da je kje temni lager tisti, ki prednjači. Drugače pa je za poskusit tudi njihova medena pijača Midus, neka njihova verzija medice v bistvu. Drugače pa seveda tudi kavniška kultura tudi tam zelo močno razvita. To pa je tudi to, kar se tiče Litve, Kaunasa za danes. Kam pa potujemo v ponedeljek? To pa lahko določiš točno ti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Las Ketchup in the Ketchup Song. 9 stopinj trenutno kaže termometer v Mariboru, tudi v Murski Soboti in v Celju, 8 Velenje, 10 trenutno Murska Sobota in pa Žamenci trenutno 9. Za danes je sicer napovedano, da bo ostalo oblačno in deževno. Tudi jutri, zjutraj in dopoldne ponovimo vajo, še naprej nekaj padavine, drugače bodo te tekom dneva jutrišnjega ponehale, še vedno bo ostalo oblačno. V nedeljo pa se bo, hvala Bogu, tudi zjasnilo, tudi malenkost bolj ogrelo do 20 stopinj, danes in jutri sicer najvišje temperature tam okrog 16. Kar se pa tiče stanja na cestah, še enkrat spomnimo na to.
1: Pozdravljeni, v smeri Murske Sobote je prometna nesreča na pomurski avtocesti, se pravi takoj za izvozom Lenart, smer Murska Sobota, policija in gasilci šele sedaj prihajajo na lokacijo.
0: Po mojih informacijah je sicer zdaj promet urejen po enem voznem pasu, najlepša hvala za ta klic, sicer je pa še vedno promet oviran tudi na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil v smeri Maribora, tam je prav tako se zgodila prometna nesreča že pred časom, tam je zaprt vozni pas in pa okvarjeni vozili še vedno virata promet prvo pri krožišču Pesnica oziroma od krožišča Pesnica v smeri proti Mariboru, tam je okvarjeno tovorno vozilo in pa na cepu Dragočova iz smeri Lendave, torej na pomurski avtocesti. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, pa se prosim daj obrniti na naš servis 211, da lahko vestimo še ostale.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Lekcija 2.
4: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
3: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
7: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
6: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
7: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
8: Turistična organizacija Srbije. City.

0: Hoodie and the Blowfish in Only Wanna Be With You.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 8:30, Bor.
2: Dobro jutro. Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja odločitev vlade, da borzeno nameni 30 milijonov za pomoč elektrointenzivnim podjetjem. Podjetje naj bi sredstva začelo uporabljati junija, ukrep je namenjen lažjemu obvladovanju cen elektrike in ohranjanju proizvodnje. Ptuj bo prihodnji petek gostil začetek festivala Dobrote slovenskih kmetij. Organizatorji pričakujejo okoli 10 tisoč obiskovalcev, na festivalu pa bodo razstavljeni nagrajeni izdelki slovenskih kmetij. Kuba je pripravljena preučiti ameriško ponudbo za 100 milijonov dolarjev pomoči, medtem ko se država sooča s hudo energetsko krizo. Vzhod Kube je včeraj prizadel na obsežene spate elektrike, rezerve nafte se tudi na Kubi praktično pošle.
1: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
0: Lepo dobro jutro, minuta je čez 8:30 na svetovni dan asfalta. Mimo grede, tudi to obeležujemo danes. To je načeloma nek najpopularnejši gradnik cest na svetu. Polaga se vroč v plasteh in ko je svež, nima najprijetnejšega vonja. Ko pa že govorimo o asfaltu, pa sem ravno nekaj dni nazaj prebral podatek tudi o tem, da imajo Združene države Amerike toliko asfaltiranih parkirišč, da je ta površina večja od površine nekaterih držav. Recimo, torej površina njihovih parkirišč je večja od Maldivov, tudi od Malte, od Lichtensteina, od Singapurja in ja, preden se vprašaš, na tem seznamu smo seveda tudi mi, Slovenci, tako da oni imajo kup enega asfalta več, kot mi vsega skupaj. Imamo pa dobro muziko, Sabrina Carpenter in Busy Woman, lepete.

0: Christina Aguilera, Lil Kim in Mia s hitom Lady Marmalade. Aktualne temperature v tem trenutku sicer sončno in 9 stopinj v Mariboru, 10 Celje, 11 Ptuj, tudi Murska Sobota, 8 Velenje in pa že tale trenutno 9 stopinj. Za danes je sicer napovedano bolj kot neoblačno in deževno vreme, najvišje temperature danes do nekje 16 stopinj, tudi jutri, zjutraj in dopoldne še oblačno in deževno. Padavine se bodo tekom dneva poslovile, je pa res, da bo ostalo oblačno, v nedeljo pa se bo tudi zjasnilo. Zelo dobre novice, torej pa ogrelo do prijetnih 20 stopinj. Kar se pa tiče stanja na cestah, na pomurski avtocesti je med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti promet še vedno urejen po enem voznem pasu zaradi prometne nesreče. Tam je nastal tudi krajši zastoj, ki je trenutno pač ti potovalni čas malenkost podaljša. Je pa res, da zastoj potem tudi med pokritim okopom Močna in priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote dolg je približno 5 km po mojih informacijah. Torej, to daj uštet v pot, če se tja podajaš. Drugače pa še vedno je promet oviran tudi med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora zaradi prometne nesreče. Je tam še vedno zaprt vozni pas in pa okvarjeno vozilo še vedno ovira na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Tako da to je tudi to, kar se trenutno dogaja na cestah. Če še karkoli opaziš, imaš še karkoli za dodat, pa daj sporočiti na naš servis 211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.

0: Sweet Peak, Ina Shy in Grafit 8:48.
1: Natalija, Manovo. Pisem.
0: Danes na vrsti Carlton Howard, oziroma bolj znan kot The Kid Laroi, torej avstralski pevec, reper in tekstopisec, znan je po čustvenih pesmih, ki mešajo pop, rap in, dajmo reči, nek emo stil. Danes pa sledi njegova najnovejša pesem Pieces, ki je šla na deluxe verziji albuma Before I Forget. Gre pa za precej čustveno skladbo o razpadu zveze, kjer govori o nestabilnem odnosu in občutku, da mora partnerico pustiti, pobrat koščke oziroma samo zase. Danes pri nas torej premierno.
1: Natalija Manova.

0: Sami hiti Radio City, Madonna in Like a Prayer.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez deveto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja odločitev vlade, da Borzenu nameni 30 milijonov evrov za izplačilo letošnje pomoči elektrointenzivnim podjetjem. Gre za podjetje, pri kateri so stroški električne energije pomemben del poslovanja, zato naj bi jim ukrep pomagal pri obvladovanju cen energije, ohranjanju proizvodnje in delovnih mest. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal je podarila, da so ta podjetja pomemben del slovenske industrije in širših dobavnih verig. Borzen naj bi v prihodnih dneh objavil javni poziv, podjetja pa naj bi sredstva začela uporabljati junija. Zakon o letih 2026 do 2028 predvideva skupno 90 milijonov evrov državne pomoči za znižanje stroškov električne energije ter spodbujanje razogličenja in vlaganja v čiste tehnologije. Schema je aprila potrdila tudi Evropska komisija, vlada pa je dodatno namenila še 10 milijonov evrov za spodbujanje vgradnje baterijskih hranilnikov. Ptuj bo prihodnji petek gostil začetek 37. festivala Dobrote slovenskih kmetij. Dogodek pripravljen na dvorišču Mnolitskega samostana. Ob odprtju bo tudi v Narodnem domu na Ptuju strokovni posvet o aktualnih prehranskih navadah.
3: Tudi ta festival Dobrote slovenskih kmetij pomembno prispeva k dvigu kvalitete. Ne na zadnje, vsakdo, ki prinese vzorec, dobi tudi povratno informacijo, kje so še priložnosti za izboljšavo in tudi ta festival, tudi to ocenjevanje na nek način malo tekmovanja med samimi kmetijami. In z tega zornega kota je prav, da podpiramo ta festival tudi z te strani, ker spodbuja k razvoju novih prehranskih izdelkov in k razvoju kvalitete teh prehranskih izdelkov. In že skoraj da 40 let vztrajati na tej poti zagotovo pomeni res velik prispevek k razvoju prehranskih izdelkov v naši državi in tudi s pomočjo festivala so zagotovo na kmetijah boljši izdelki, kot bi brez festivala bili.
2: Razlaga predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kuba pravi, da je pripravljena preučiti ameriški predlog za finančno pomoč v višini 100 milijonov dolarjev. Ponudba je ponovil ameriški državni sekretar Marco Rubio, ob tem pa kot pogoj izpostavil, da pomoč razdeli katoliška cerkev in ne kubanske komunistične oblasti. Kubanski minister Bruno Rodriguez je odgovoril, da so pripravljeni prisluhniti podrobnostim, a brez političnih manevrov. Kuba se sooča s hudo energetsko krizo, ki jo dodatno zaostrujejo ameriške sankcije. Vzhod Kube včeraj prizadel obsežen izpad elektrike. Oblasti priznavajo, zaloge nafte na Kubi so izčrpane. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
0: Zaenkrat še sončno v Mariboru okroglih 10 stopinj sicer na termometru, po 11 Celje in Murska Sobota, 9 Velenje, 12 Ptuj, Zakl pa med tem 12 stopinj. Za danes je sicer napovedano oblačno in deževno vreme, tako da dežnik vseeno med zraven, čeprav zdaj trenutno zgleda, kot da ne bo nič hujšega. Deževalo pa bo tudi jutri zjutraj in dopoldne, potem bodo jutri tekom dneva padavine ponehale. Je pa res, da v nedeljo pa potem sledi zjasnitev in to skoraj popolna, brez oblačka, danes do nekje 16 stopinj, tudi jutri zelo podobno, v nedeljo do 20. Na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti je promet urejen po enem voznem pasu zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti in sicer od mejnega prehoda Šentil v smeri proti Mariboru. Tudi tam je zaprt vozni pas, torej promet poteka po enem pasu. Na štajerski avtocesti pa je zaprt tudi en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Torej tudi tam je promet oviran, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Skoraj 6 minut čez 9, lep petek ti želim Tadej in po dveh se ustavimo, dajmo reči, streljaj od Maribora, natančneje v Dupleku, tam bo čez vikend oziroma specifično v nedeljo, kar pestro, zakaj pa mi bo pomagal razložiti moj sogovornik, ampak več pa v nadaljevanju. Še prej, dobra muzika. Dobro jutro.
4: you to show me a real good.

0: Kelly Clarkson in Heartbeat Song, 12 minut čez 9, lepo dobro jutro. Ko pomislimo na neke vinorodne kraje v okolici Maribora, veliko krat pomislimo, no vsaj jaz recimo pomislim na Haloze, pa tudi tu po Kozjaku je veliko vinogradov, vinorodnih krajev, vinotočev, vinogradnikov. Če pogledamo zračno linijo, pa je tu vmes nekje najdemo tudi Duplek, ki svojo okolico prav tako goji neko bogato vinsko kulturo, dajmo reči. In to želijo tudi dokazati in predstaviti nam, ostalim. Najprej je bilo mišljeno jutri, ampak ker vreme ni želelo in ne želi sodelovati, pa je zdaj vse skupaj predstavljeno na nedeljo. Govorim pa seveda o dnevu odprtih kleti občine Duplek. Zato z mano na liniji gospod Robert Levstek iz občine Duplek. In najprej me zanima, Robert, torej 17. maja gre za res. Mogoče najprej vprašanje na mestu, ne? Je bilo težko prepričati sodelujoče vinarje ali niti ne?
1: Pravzaprav ne. Neka želja po tem, da imamo dan odprtih kleti, je tlela že kar nekaj časa. Lani smo celotno zgodbo začeli in vinarji so videli, da so odzivi odlični, da je ljudi veliko, da prihajajo tudi z drugih koncev Slovenije, tako da so veseli, da lahko ponudijo tisto najboljše, kar imajo. Nekako združimo potem vino, kulinariko, samo destinacijo, ki je zanimiva, posebna, mar si kdo je še ni obiskal, tako da je dogodek zelo, zelo pozitivno sprejet.
0: Ok, vrhunsko. Ja, glede na to, da je tako pozitivno sprejet, kdo vse pa bo sploh sodeloval, torej kjeri vinarji, pa kdo še vse zraven?
1: Ja, v občini imamo kar nekaj odličnih vinarjev, ki lahko pokažejo marsikaj. Imamo vinogradništvo Slanič, Matej in Anton Slanič bosta, vinogradništvo Simonič, vinogradništvo Polanec, Hiša vin Kokol, vinogradništvo Kurnik, sadjarstvo in vinogradništvo Beber, vinogradništvo Pravdič, Eko vina Rojs Rojs, vinogradništvo Zajc, Divja Divajn, pa tudi sadjarstvo Medved bo zraven z našimi domačimi produkti in sicer pa za lačne bo poskrbel Marley Smoke & Barbecue. Z nami bodo tudi društvo Oldtimer Duplek, pa prostovoljno gasilsko društvo Dvorjane Korena in pa tudi turistično društvo Vurberg, tako da en širok diapazon naših sodelujočih, naših krajanov, krajank, ki seveda delajo dobro kraj in verjamejo, da lahko pokažejo marsikaj.
0: Ok, vrhunsko, torej ekipa je zbrana iz vseh vetrov, ampak mogoče, ne, za vse, ki niso seznanjeni s tem, kak zgleda ta dogodek, s tem konceptom, kak pa bo zgledalo vse skupaj?
1: Degustacijski del poteka med 13. in 19. urom, ko pridete na lokacijo, na katerokoli od naštetih lokacij, lahko tam kupite kozarec, dobite obešanko, dobite zemljevid poti in mi poskrbimo tudi za logistiko. Pomeni tam, kamor pridete, parkirate in se pustite dobesedno voziti z naše strani in pokušati. Neomejeno število vzorcev je na voljo, tudi kakšni prigrizki bodo na vsaki od lokacij. Večerni del pa potem po 19. uri, ko se pa dobimo v dvorani v Koreni, kjer imamo večerni koncert z ansamblom Zagon. Tako da degustacijski del med 13. in 19. potem pa še nek after, ne, bomo rekli v Koreni, z ansamblom Zagon tja do polnoči, tako da bo fajn fešta.
0: Tako da žur do jutranjih ur, ampak jaz bi vseeno se ostavil še enkrat pri tem, kar ste rekli, gospod Robert, da torej v bistvu med lokacijami ne bo potrebno hoditi peš, ne bo poskrbljeno za prevoze. Še enkrat bi bilo vredno to poudariti, ker Duplek vseeno ni tako hudo mali, ne?
1: Celotna trasa je nekaj več kot 15 kilometrov, tako no da to. Duplek ja, ni tako mali in zato smo uredili prevoz. Imamo unimoge, imamo gasilska vozila, imamo kombije in pa naši starodobniki bodo prav tako vozili med različnimi lokacijami, tako da bo tudi to lahko ena posebna izkušnja. Imamo pa še nekaj poti, ki so krajše, tam okoli 10-15 minut hoda, tako da kdor se hoče sprehoditi, se tudi lahko na zemlje vidu, bo potem vse vrisano, tako da lahko se lepo vozite ali pa tudi na kakima lokacijama sprehodite, čist izletniško po želji skratka.
0: Ok, v redu. Me pa zanima, mogoče glede na lansko letne izkušnje, priporočate kako izhodišče ali je to vseeno bolj na free, torej bolj proste izbire, da tak rečem?
1: Po izkušnjah iz lanskega leta največ ljudi pride v Koreno, tam parkira in se potem popelje po naših lokacijah. Ampak to je bilo najbolj množično lani, vprašanje kako bo letos, ljudje pa štartajo kjerkoli. Predvsem, če koga že poznajo, štartajo morda pri njemu, tako da ni nobenega pravila, kjerkoli se začne, posod se začne potem krožna vožnja, tako da je to za vse doposkrbljeno.
0: Ja, mislim, da sva gospod Robert vse povedala, tako da ja, kaj naj še drugega rečem kot to, da ljubitelji pohodov in vin kam drugam v nedeljo kot ja, v Duplek. Tu pa že dobra muzika, da pospremi nekaj sončnih žarkov, ki jih imamo trenutno. Beach Boys.

0: Mark Anthony in Tragedy na Radio City. Aktualne temperature v tem trenutku okroglih 10 stopinj v Mariboru, 11 Celje in Murska Sobota, 9 Velenje, 12 Ptuj in pa Zlatoličje med tem 11 stopinj. Za danes je sicer napovedano bolj kot neoblačno in deževno vreme. Tudi jutri zjutraj in dopoldne bo deževalo, potem bodo padavine ponehale, še naprej bo ostalo sivo in oblačno, v nedeljo pa se bo tudi zjasnilo. Takrat tudi najvišje temperature v teh dneh okrog 20 stopinj, danes do največ 17. Jutri malenkost hladneje, tam okrog 15 stopinj. Promet je še vedno oviran na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti, sicer zaradi prometne nesreče. Tam je prav tako nastal zastoj, ki je trenutno dolg približno 4,5 km. Potovalni čas se ti torej podaljša za vsaj 5 do 10 minut. Še vedno pa je promet oviran tudi na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil v smeri proti Mariboru. Tam je še vedno zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, drugih posebnosti pa trenutno na srečo ni. Če ti opaziš kak radar, zastoj, kakšno drugo posebnost, pa le pokliči naš servis 211, torej nič 41211211, da lahko vestimo še ostale voznike. Varno!
1: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci, z gostjo Ilko Štuhec, vabljeni.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.

0: Ace of Base in All That She Wants.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 9:30, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Papež Leon XIV. V nagovoru študentom Rimske univerze Sapienza obsodil povečevanje vojaških izdatkov in oboroževanje ter opozoril, da to zmanjšuje vlaganje v izobraževanje in zdravstvo ter spodkopava diplomacijo. V Mariboru je občan predlagal prepoved odvoza odpadkov v prometnih konicah in je to postala novica. Nigrad podgovarja, da popolna prepoved ni izvedljiva, kljub temu so voznikom naročili, naj se v delu mestnega središča med 7. in 9. praviloma izognejo odvozu. Jeseni pa na Planet TV prihaja nova glasbeno-zabavna oddaja, pa brez zamere, ustvarjalci vabijo tudi mlade neuveljavljene izvajalce slovenske glasbe.
1: Zvuti pe banko.
0: 9:55, lepo dobro jutro.
3: In minuta odmora.
0: Čas, da se za trenutek posvetimo športu, najprej nogomet. NK Maribor, 2 kroga pred koncem državnega prvenstva, čaka gostovanje pri Muri. Tekma se bo sicer začela ob 15. uri. Je pa res, da tekma načeloma nima večje teže, ampak ko že omenjamo vijoličaste, disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je kaznoval NK Maribor zaradi dogodkov na tekmi proti Olimpiji, ki je bila v soboto zaradi ravnanja navijačev dokončno prekinjena. Klub mora plačati denarno kazen v višini 30 000 evrov. Naslednjih 5 domačih tekem pa bo v Ljudskem vrtu brez gledalcev na stadionu. Tekma 34. kroga pa je registrirana z izidom 0-3 v korist Olimpije. Slovenski rokometaši pa so na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagali Črno Goro z 29-28. Četrti zaporedni nastop na svetovnem prvenstvu si lahko Slovenija zagotovi že na nedeljski tekmi v koprski Bonifiki. Povratna tekma proti Črni Gori se bo sicer začela ob 17. Danes pa se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju v Cirihu in Freiburgu bo nastopila tudi Slovenija, ki jih prva preizkušnja čaka jutri proti reprezentanci Češke. Ta tekma pa se bo začela ob 20. uri in 20 minut. Še to, Kristjan Čeh v metu diska in Matic Ian Guček na 300 metrov z ovirami bosta jutri zastopala slovenske barve na Diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Zaključujemo pa s tem, da je skupina znanstvenikov FIFO opozorila, da so trenutni varnostni ukrepi pred vročino za svetovno prvenstvo letos nezadostni in bi lahko nogometaše izpostavili resni nevarnosti. FIFA pa med tem odgovarja, da so bili vsi sprejeti ukrepi zadostni in jih bodo po potrebi še nadgrajevali. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. V ponedeljek ob podobni uri pa spet.
3: In minuta odmora!

0: Lily Allen in Smile. Po večini oblačno trenutno v Mariboru, sicer termometer kaže okroglih 10 stopinj, 12 Celje in Murska Sobota, 13 Ptuj, 9 Velenje in pa Žamenci, trenutno 10 stopinj. Za danes je napovedano oblačno in deževno vreme, tako da brez dežnikov načeloma nikamor, je pa res, da bo takšno vreme tudi jutri zjutraj in dopoldne. Potem tekom jutrišnjega dne bodo padavine sicer ponehale, v nedeljo pa tudi popolna zjasnitev, prav tako se bo bodo temperature malenkost dvignile do nekje 20 stopinj, danes najvišje do 17, jutri malenkost hladneje, tam okrog 14 stopinj. Na cestah pa še vedno previdno na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti je promet še vedno urejen po enem voznem pasu zaradi prometne nesreče. Tam prav tako ustraja v bistvu krajši zastoj, trenutno dolg približno 1,5 km. Promet pa je oviran tudi od mejnega prehoda Šentil v smeri Avstrije, prav tako zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, torej tudi tam promet poteka po enem pasu, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, strpno, previdno po predpisih še naprej.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar da naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun, v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!

0: skalec resnice, borec za vse pravice, nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in edini. Reporter Milan.
1: Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice na terenu. Danes je 15. maj, danes zgoduje Zofka, po ljudskem izročilu seveda postala Zofka, ampak to ne bo tema današnje resnice. Zofka je namreč zelo lepo, ampak v modernih časih precej redko ime. No, imajo pa tukaj v krajevni skupnosti Kamnica navado, da obiščejo gospo Zofijo, ki je ena najstarejših krajank v bistvu, in zdaj sva z predstavnikom krajevne skupnosti Simonom z avtomobilom na poti v Rožpoh, da kaj čestitava za god, dava rože. Vidim, Simon, zdravo.
2: Tako, zdaj pač ta priložnost, ko goduje naša Zofka oziroma Zofija, tako ste rekli, to je drugače tudi boginja modrosti, ne?
1: Točno to, ja.
2: In da ne pozabimo, ne, poleg te vse vode, da je izvorno to. In gremo malo k njej na obisk, jaz upam, da bo doma, je še čila, še vedno zdrava.
1: Koliko je pa stara v bistvu?
2: Ne, to ne vem. Ona pravi 95, njeni sosedi 97, en celo pravi, da je 98, ker 33 let starejša od njegove matere, samo tudi njegova mati ne ve, koliko je stara, tak da je to vse skup vprašanje. Malo bolj glasno morate govoriti, sicer je ok, zanj, če šla sama v trgovino, pa hvala Bogu, da je nekdo poznani srečo, ker ga žgala proti Brestenici, pa gor za gaj že zavila, pa klela, da je nekdo bajto pa parcelo v krav, pa to, ampak drugače še v redu, ja.
1: Ja, no dobro, zdaj glede na to, da smo že parkirala.
2: Gospa Zofka! Gospa Zofka, dober dan! Zofka!
3: Rože zalivam, butl, se te čujem, kaj se dereš?
1: Dober dan, gospa Zofka!
3: Čujem, kaj se dereš? Čigav si ti?
1: Reporter Milan z radija.
3: Sprašujem te, čigav!
1: Nisem z Kamnice.
3: Vseeno, sprašujem te, odkot si?
1: Iz Frama.
3: Ha, prokleti Celjan.
1: No.
2: Zofka, midva sma za god prišla voščit. Šopek rož.
3: Ki si to te rože vkralo?
2: Kupo sem vam šopek.
3: Kdaj ste te vi politiki kaj kupli na zadnje?
2: Dobro, eno.
1: Zanima nas, kak ste ime vi dobili, gospa Zofka.
3: To pa je dolga zgodba. Krščena sem bila Rozalija. Popa so me pri 3 letih preimenovali v Zofijo.
1: Kaj to je to?
3: Ja, se sem rekla, dolga zgodba, ja.
1: Zakaj pa so vas šli preimenovat?
3: Vete, kak je bilo, ki sem se vsedla, tam sem plac označila. Pri 2 letih sem tudi stojen že to delala. Prva v Jugoslavi. Teda, če bi lokalni urad zakaj bil, bi me tak kar del sprejel, ne?
2: Dobro, mogoče ni najboljši dan. Zofka, vse najboljše.
3: Ja, kaj pa za pit?
2: Kaj za pit?
3: Kaj nisi nič prinesel? Kaj naj z rožami? Glej, kaj jih imam? Te pa mi ti Celjan vsa ljubčka daj.
1: No, no, gospa Zofka. Ja, dobro, no.
3: Ja, kje pa ta jezik imaš?
2: Dobro, gremo.
1: Ja, gremo, gremo. Hvala lepa, čestitke, gospa Zofija, da nas ješ lepo zabite. Resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Nekaj sekund pred deseto v novinarski redakciji Ivor Grajner.
2: Dobro jutro. Papež Leon XIV. Je v nagovoru študentom Rimske univerze Sapienza obsodil povečevanje vaših izdelkov in oboroževanje po svetu, posebej v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ne pomeni nujno obrambe, ampak lahko povečuje napetosti, zmanjšuje vlaganje v izobraževanje in zdravstvo ter spodkopava zaupanje v diplomacijo. Govoril je o svetu, ki ga zaznamujejo vojne in jezik vojne, ob tem pa posvaril tudi pred uporabo umetne inteligence v vojskovanju. V luči vojn v Ukrajini, Gazi, palestinskih ozemljih, Libanonu in Iranu je študente pozval naj postanejo ustvarjalci miru. Sapienza je največja rimska univerza z več kot 100 tisoč študenti, papež pa iskanje znanja in resnice predstavil kot pomemben del odgovornega javnega življenja. Njegov nagovor prihaja v času, ko več evropskih držav napoveduje dodatna vlaganja v obrambo. V aplikaciji Naš Maribor se je pojavil predlog, da bi Nigradu prepovedali odvoz odpadkov v času jutrnih in popodanskih prometnih konic. Občani opozoril, da smetarska vozila, predvsem v središču mesta in na enosmernih ulicah, dodatno povzročajo zastoje, pristojni pravijo, popolna prepoved ni izvedljiva. Mestno središče je le del rednega rajona odvoza, območje za pešce pa morajo vozila zapustiti najpozneje do 10. ure. So pa voznike komunalnih vozil dodatno seznanili z navodilom, naj se med 7. in 9. uro odvoz ne izvaja na območju med Partizansko, Štrosmajerjevo in Aškerčevo ulico. Tezenčanka Marija Simonič, ki jo domači in znanci kličejo Mimica, je včeraj praznovala 100 let. Ob jubileju so obiskali predstavniki mestne občine Maribor in mestne četrti Tezno. Župan je poslal osebno voščilo. Gospa Mimica je v Maribor prišla pred 80 leti, z možem sta delala v gostinstvu, sama je bila med drugim kuharica v hotelu Orel. Ima 2 sinova, 4 vnuke in 4 pravnuke. Do začetka tega leta si je še sama kuhala kosilo, zdaj pri tem pomagata sinova, pravi, vsak dan pa je ob strani stoji tudi soseda Danica. Na vprašanje o skrivnosti dolgega življenja, Mimica odgovarja preprosto. Skromno življenje, čim manj živciranja, jutranja kava, 3 keksi, tu pa tam pa kaki mali šliček viskija. Vse najboljše. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 10 stopin okroglih trenutno v Mariboru, 12 Celje in Murska Sobota, 9 Velenje, 13 Ptuj z Bigovci, med tem 13 stopin prav tako. Za danes je napovedano bolj kislo, oblačno in deževno vreme, tak da dežnik je v bistvu obvezna oprema. Jutri zjutraj in dopoldne še zgodba kar identična v bistvu, potem pa tekom dneva bodo padavine ponehale, v nedeljo pa se bo zjasnilo in tudi ogrelo do nekih prijetnih 20 stopin. Kar se pa tiče stanja na cestah, pa se to umirja, ni več prometnih nesreč, torej posledice teh so bile odstranjene, promet povsod poteka gladko in tekoče. Če se ti s tem ne strinjaš, si ravno kar opazil ali pa opazila kaj, kar v promet ne sodi, pa daj poklicati naš servis 211.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
3: 3 minutke pravkar čez 10. En lepa dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale petek 15. maja in mislim oziroma upam, da je Zofka dala ponoči vse od sebe, kar se tiče količine dežja in upam, da ne bo prehudo čez dan s padavinami, no, ker pa se na vreme žal res ne moremo zanašati, pa boljše, da damo upe na dobro glasbo, da nam pomaga narediti lepši dan. Tukaj so sami hiti Radio City.

0: Sami hiti Radio City, Selena Gomez je bila tole in pa In the Dark, 21 minut, pa pravkar čez deseto. Nekaj še vedno sonca, dosti tudi oblako, tudi padavine so še napovedane za danes, kar se tiče temperatur, danes vse do 17 stopinj. Vikend, jutri oblačno in deževno vreme do največ 13 stopinj čez dan, za nedeljo pa je napovedano sonce in spet nazaj prijetne pomladne temperature do 20 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek sicer ne poročate o nobenih večjih posebnostih, če pa si na poti ti opaziš kje kakršnokoli radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in varno pot!
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
0: City. 10 in 23 minut, dober dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na petek do povdne, 15. maja smo in danes obeležujemo dan s kolesom v službo. Ja, pobudo, ki vse več Slovencev spodbuja, da jutranjo vožnjo z avtom zamenjamo za kolo. V Mariboru so tedni predstavili že peto izvedbo vse slovenske akcije Polni zagona kolesarimo v službo, v kateri sodeluje že skoraj 2000 kolesarjev in pa več kot 130 delodajalcev, kar so res zelo, zelo spodbudne številke. Organizatorji te pobude poudarjajo, da kolesarjenje v službo ni več samo rekreacija, ampak postaja del vsakodnevne mobilnosti, bolj zdravega načina življenja in tudi bolj prijaznih mest. Dejstvo je, da sprememba vsakodnevnih navad prinese največ okoljskih in zdravstvenih učinkov. V Mariboru pa se, kot je izpostavil mariborski župan Saša Arsenovič, širi sistem M-Bike, pripravlja pa se tudi razvoj novih kolesarskih poti. No, v okviru pobude bodo pripravili tudi brezplačne popravljalnice koles, česar se jaz najbolj veselim, ker imam namreč vedno kaj popraviti na kolesu. No, v Mariboru bo ena taka 28. maja in sicer na trgu Leona Štuklja. Absolutno prihajajo lepši dnevi, ki bodo res nalašč za na kolo. No, od kolesa pa dalje na same hite.

0: Cyndi Lauper in pa Time After Time, sami hiti Radio City 10 in 38 minutk. Oblačno popovdne pred nami, tudi padavine so napovedane. Kar se tiče temperatur, danes se bo termometer v Mariboru povzpel do maksimalno 17 stopinj. Vikend, ja, malo tega, malo onega. Jutri začnemo vikend z oblaki in dežjem in tudi malce bolj hladno bom, do maksimalno 13 stopinj. Za nedeljo pa vremenoslovci napovedujejo sonce in pa do prijetnih 20 stopinj. Brez večjih posebnosti ta trenutek na naših cestah oziroma vi v njih ne poročate, tako da vsaj po mojih zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na servis 211.
1: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
2: Ta noč je stara dobra.
3: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
2: Se spomniš, kaj vse sva počela?
3: Vstopite na stuk.org in kavarna Štuk. Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
0: City. 20 minut do 11. Dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale petek, 15. maja. In za nami je torej še drugi polfinalni večer tekmovanja za pesem Evrovizije, ki je letos že 70. leto po vrsti. No, po drugem polfinalnem večeru so si mesto v sobotnem velikem finalu priborile Bolgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Ciper, Albanija, Danska in pa Češka. No, Slovenka Eva Marija, ki je poskušala evrovizijsko srečo v barvah Luksemburga, je žal ostala zunaj finala. Preboj v jutrišnji finalni večeri torej žal ni uspel. Velika škoda, bila je odlična po mojem okusu, ampak moj okus ne šteje. So pa organizatori že razkrili tudi vrstni red finalnih nastopov. Jutrišnji večer bo odprla Danska, no zadnja pa bo na domačem odru nastopila gostiteljica Avstrija. Torej, veliki finale je zdaj dokončno pripravljen. Jutri nas čaka torej še zadnje dejanje letošnjega evrovizijskega spektakla. Spremljate ga lahko na uradni YouTube strani Evrovizije ali pa prek kakšne tuje televizije, ki to tekmovanje še vedno prenaša. Ja, za prave fene se vedno najde pota, ne?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do 11. v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Slovensko zdravniško društvo opozarja, da morajo biti strokovnjaki na istih ravneh zdravstvene dejavnosti za enako dela tudi enakovredno nagrajeni. Izjava prihaja po napovedanih odhodih 7 interventnih radiologov iz UKC Maribor, ki so zaradi spora z vodstvom okoli plačila podali odpovedi. V društvu pravijo, da je nesprejemljivo, če so visoko specializirani zdravniki za primerljivo delo in odgovornost različno plačanje glede na to, da delajo UKC Ljubljana ali UKC Maribor. Opozarjajo še, da različni načini plačevanja dela preko rednega delovnega časa znotraj zdravstvenih ustanov povzročajo nezadovoljstvo in odhode kadra. UKC Maribor upajo, da bodo v 3 mesecih odpovednega roka našli kompromis. Hrvaška radiotelevizija danes praznuje 100-letnico delovanja. Na današnji dan 1926. leta je začel oddajati Radio Zagreb. Prve besede v etru pa so bile: halo, halo, tukaj Radio Zagreb. Program se je takrat nadaljeval s hrvaško himno, uradnim biltenom, klasično glasbo in 15-minutnimi novicami. Televizijska slika je v Zagreb prispela 15. maja 1956, prvi televizijski prenos v živo pa je bil nekaj mesecev poznaje z odprtjem zagrebškega velesejma. V Mariboru bodo danes odprli 17. športne igre invalidov Maribora. Odprtje bo ob 12. v letni dvorani na Koresovi ulici. Dogodek je pomemben kot lokalna športna in vključujoča preditev invalidov namreč omogoča tekmovalno, družabno in javno vidno športno udeležbo. Gre za eno tistih preditev, ki v mestu ohranjajo prostor za šport tudi zunaj profesionalnih lig in velikih klubov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Večinoma oblačno vreme danes, tudi padavine so še napovedane za popoldne, sicer pa do maksimalno 17 stopinj. Vikend, ja, jutri oblačno in deževno vreme, tudi bolj hladno, do 13 stopinj čez dan, za nedeljo pa napovedano sonce in do 20 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vijunih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dobra minutka, pravočkar čez 11. En lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale petek 15. maja in danes torej goduje Sveta Zofija, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali poscana Zofka. Z njo je povezanih tudi več pregovorov, med drugim, če Zofka zemlje ne poškropi, poleti vreme pridani. Tako da, hvala Zofka, da si nam očitno zrihtala lepo sončno poletje.

0: Rudimental in Khalid, All I Know, in pa 19 minut čez 11. Oblačno vreme in tudi deževalo bo popoldne in pa do maksimalno 17 stopinj danes v Mariboru. Za jutri se nadaljuje tole oblačno in tudi deževno vreme, hladno bo jutri do maksimalno 13 stopinj čez dan. V nedeljo pa se po napovedih optimističnih vrača sonce in tudi prijetnejše temperature do 20 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vijunih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
5: City.
6: Dobro jutro.
7: Z OTP banko.
8: En popolnoma nepomemben, ampak zanimiv podatek. Človek v povprečju na leto proizvede okrog 145 kg. Pa da zberem neko lepšo besedo, drekca. To je to. Kar nekaj enega sranja.
7: Vsak delovnik z OTP banko.
9: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
10: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
11: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
7: Radio City.

0: Billy Ocean in pa Get Out of My Dreams, Get Into My tri pikice. Ja, sami hiti Radio City, 11 in 35 minutk. Oblačno popoldne pred nami, tudi deževalo bo, termometer pa se bo povzpel danes do največ 17 stopinj. Vikend začnemo oblačno in deževno in do največ 13 stopinj čez dan, za nedeljo pa je končno napovedano spet sonce in bolj prijazne temperature vse do 20 stopinj. Previdno in strpno, zgodila se je prometna nesreča. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Celjem, zahod v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo na cesti Velenje-Črnova, kot poročate. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli in mi o tem ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi javi na naš servis 211. Pomagajmo si med sabo.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Hej! Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. I can't get no sleep. Pridi.
0: City. 11.38 minut, dober dan, te želim lejati, delam družbo na tale petek in če ste za jutri načrtovali izlet med vinogradem, ena hitra sprememba. Dan odprtih kleti v občini Duplek bo zaradi napovedanega slabega vremena na mesto jutri, torej v soboto, potekal v nedeljo, 17. maja. Program ostaja enak, obiskovalce čakajo torej odprte vinske kleti, degustacije, lokalni ponudniki in sproščeno družbo. Med vinogradi. Za 20 evrov vstopnine boste prejeli torej degustacijski kozarec, obešanko, zemljevid poti in tudi brezplačen prevoz med posameznimi lokacijami. Skratka, za vse so poskrbeli. Degustacije bodo potekale med 13. in 19. uro, zvečer pa se bo dogajanje nadaljevalo pri kulturnem domu Korena, kjer bo ob 19. uri za glasbo poskrbel ansambel Zagon. Torej, če ima rada dobro vino, domače okuse in prijetno štajersko druženje, si nedeljo torej le rezervirajte za Duplek.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do 12. v novinarski redakciji pa Bor Greiner.
2: Dobar dan. Skupina Petrol je v prvem četrtletju ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov, kar je približno toliko kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček pa se je znižal za 73% na 8,3 milijona evrov. V Petrolu za slabše rezultate krivijo regulatorni model oblikovanja cen goriv v Sloveniji. Marca so prodajo naftnih derivatov povečali za 39%, a naj bi jim prav prodaja goriv in derivatov v Sloveniji prinesla okoli 28 milijonov evrov izgube. Dobiček pred davki je upadel za 75, EBITDA pa za 39% na 41 milijonov evrov. Predsednik uprave Sašo Berger pravi, da trenutni regulativni okvir dolgoročno ne omogoča vzdržnega poslovanja pri prodaji goriv. Petrol zato napoveduje nadaljnja pravna sredstva in zahtevke za povračilo škode zaradi regulacije cen naftnih derivatov. Nadzorni svet je upravo zadolžil tudi za pripravo protokola ravnanja, kadar tržne razmere ne omogočajo rentabilnega poslovanja. V Novi Sloveniji danes odločajo koalicijski pogodbi in vstopu nastajočo desno koalicijo pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Popovdne boste zasedali izvršilni odbor in svet stranke, večjih političnih presenečenj pa ni pričakovati. Usklajevanje koalicijske pogodbe med najverjetnejšimi partnerji SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokusom je v sklepni fazi. Zeleno luč so včeraj prižgali demokrati Anžeta Logarja, do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature pa mora to pogodbo obravnavati še druge stranke. Stranka naj bi tako dobila 4 ministrstva, med možnimi ministrstvi NSI-ja so menjata infrastruktura in energetika ter obramba. Po več kot 20 letih se na repertoar opere Singe Maribor vrača Verdijev Ples v maskah. Premierno bodo to uprizorili nocoj dvorani Ondine Ote Klasinc. Novo postavitev podpisuje italijanski režiser Massimo Pisi Gasparon Contarini, glasbeno vodstvo pa prevzema dirigent Valentin Egel. V glavnih vlogah sta Rebeka Lokar kot Amelia, Sung Kyu Park kot Ricardo in Luka Brajni kot Renato. Opera temelji na motivu atentata na švedskega kralja Gustava III. Med plesom v maskah 1792. leta. V središču so prepovedane ljubezen, politične spletke in izdaja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno in deževno popovdne pred nami, termometer se bo povzpel do maksimalno 17 stopinj. Vikend, jutri ga začnemo oblačno in deževno, tudi malenkost hladneje, do največ 13 stopinj čez dan. Za nedeljo pa je napovedano sonce končno in končno malo bolj prijetne pomladne temperature do 20 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred Celjem, zahod v smeri proti Ljubljani. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri proti Mariboru in pa na regionalni cesti Velenje Črnova. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
0: Za lep dan, za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki pravkar čez 12. En lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale petek, 15. maja. Ja, dočakali smo vikend, malce še zdržimo. Če pa morda že uživaš nekoliko bolj prost petek, pa naj ti ga naši hiti samo naredijo še lepšega. Tukaj je že Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in pa In the Dark. Uživaj.

0: Robbie Williams je bil tole in pa Kids, sami hiti Radio City, točno 20 minut, pa čez 12. Večinoma oblačno vreme do konca tega petka, tudi padavine so še napovedane za danes, kar se tiče temperatur, danes vse do 17 stopinj na našem koncu. Jutri se nadaljuje oblačno in deževno vreme, tudi bolj hladno, do največ 13 stopinj čez dan, za nedeljo pa je napovedano sonce in do 20 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred Celjem zahod v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo še vedno pred Slovensko Bistrico v smeri proti Mariboru in pa na regionalni cesti Velenje-Črnova. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki še karkoli naletiš, ki na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, pa javi na naš servis 201. Srečno in povarno pot si želim.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
6: Ta noč je stara dobra.
7: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
5: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stig.

0: Sveti Martin.
1: City. Natalija Manovo. Pisem.
2: Danes na vrsti Carlton Howard, oziroma bolj znan kot The Kid Laroi, torej avstralski pevec, reper in tekstopisec, znan je po čustvenih pesmih, ki mešajo pop, rap in, dajmo reči, nek emo stil. Danes pa sledi njegova najnovejša pesem Pieces, ki je šla na deluxe verziji albuma Before I Forget. Gre pa za precej čustveno skladbo o razpadu zveze, kjer govori o nestabilnem odnosu in občutku, da mora partnerico pustiti, pobrat koščke oziroma samo zase. Danes pri nas torej premierno.
1: Natalija

0: Dobri, ma Baker in pa 20 minut do enih. Oblačno in tudi deževno popoldne pred nami, kar se tiče temperatur, danes do maksimalno 17 stopinj v Mariboru. Vikend začnemo oblačno in deževno, tudi hladno, do maksimalno 13 stopinj. Jutri za nedeljo pa je končno napovedano sonce in tak leva bolj jasen dan, tudi bolj topel dan, do 20 stopinj čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred Celjem zahod v smeri proti Ljubljani. Potem nastajajo še zastoji in sicer na Štajerski avtocesti Ljubljana Domžalem v obe smeri in pa pred Slovensko Bistrico v smeri proti Mariboru in pa na regionalni cesti Velenje Črnova. Ponekod po državi so že močni nalivi, tako da prilagodite hitrost in seveda tudi varnostno razdaljo, prižgite luči, da bo vozilo vidno tudi voznikom za vami. Previdno in seveda strpno, če si na cesti, če opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale na cestah, pa javi na naš servis 211. Srečno in pa varno pot!
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič, Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. I can't get no sleep. Predi.
0: City. 12 in 43 minutke, lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na petek 15. maja. No, danes je med drugim tudi dan s kolesom v službo, dan, ki torej spodbuja, da se namesto za avto odločimo za kolo. No, in zato v duhu tega današnjega dneva tale novička. V Mariboru se ob Dravi obeta čist nova pridobitev in sicer druga etapa dravske kolesarske poti med Adamičevim naseljem in pa dvoetažnim mostom. Gre v bistvu za nadaljevanje urejanja mednarodne dravske kolesarske poti, ki povezuje kar 4 države. Sosednje seveda Italijo, Avstrijo, Slovenijo in pa Hrvaško. No, tokrat bodo v Mariboru uredili kar 730 metrov dolgo povezavo med Studenško in Splavarsko brvjo na desnem bregu Drave. Nova pot bo namenjena, to je ta novost, da bo namenjena tako kolesarjem kot tudi pešcem. Široka bo kar 4 metre, ob njej pa bodo postavili novo letr svetljavo, pa klopi, pa koše za odpadke in poskrbili tudi za precej zelenja, tako da ne bo samo funkcionalno, ampak tudi lepo. Sploh posebna bo tale nova razsvetljava, ker svetilke bodo recimo po noči svetile manj intenzivno, ko pa bodo zaznale, da se nekdo premika mimo, torej opa zaznavi gibanje, pa se bo svetloba samodejno okrepila. Noro, kakšna tehnologija. Glavni cilj tega projekta je absolutno spodbuditi več ljudi, da namesto avtomobila vsaj del poti opravijo s kolesom ali pa peš. Ja, ob vsej spodbudi, ki nam jo občina daje, verjamem, da se bo še marsikdo več odločil za kolo. Mi pa se odločamo za same hite. Last Frequencies in The Temper Trap nadaljujejo uro in pa This Sweet Disposition.

so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah, enkrat samba.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez eno, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Ameriško vrhovno sodišče je začasno dovolilo, da lahko Američanke še naprej naročajo tabletko za splav Mifepriston po pošti. Sodišče je zadržalo odločitev prizivnega sodišča, po kateri bi do tabletke bilo mogoče priti samo z osebnim obiskom pri zdravniku oziroma v lekarni. Tako se sedaj primer vrača na prizivno sodišče, skoraj zagotovo bo tudi pred vrhovnim. Gre za tožbo zvezne države Luizijana, ki zahteva potrditev prepovedi pošiljanja tabletk po pošti, ker naj bi to kršilo državni zakon o prepoved splava. Gre za tožbo zvezne države Luizijana, ki zahteva potrditev prepovedi pošiljanja tabletk po pošti, ker naj bi to kršilo državni zakon o prepovedi splava. V ZDA je vprašanje splava še posebej občutljivo po 2022, ko je vrhovno sodišče razveljavilo zvezno pravico do splava. Po podatkih Guttmacherjevega inštituta splavi s pomočjo tabletke predstavljajo več kot 60% umetnih prekinitev nosečnosti v ZDA. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan, kot spomin na 15. maj 1991. leta, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. V učnem centru teritorialne obrambe na Igu so takrat sprejeli 180, v učnem centru v Pekrah pa 120 nabornikov. Pomemben mejnik, saj so se naborniki takrat prvič usposabljali v slovenskem jeziku. Osrednje dogajanje ob dnevu slovenske vojske je v Novem mestu, jutri. Na glavnem trgu bodo tam predstavili vojaške poklice, opremo, možno sključevanje vojsko, ob Kandijskem mostu pa tudi imeli dinamične predstavitve s preleti letal in helikopterjev, če bo vreme to omogočalo. Ob mednarodnem dnevu družine Zveza prijateljev mladine Slovenije že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno. V sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po državi družinam omogoča prost vstop v muzeje in galerije. V Koroški, Podravski in Pomurski regiji sodelujejo 4 ustanove, med njimi tudi Umetnostna galerija Maribor. Namen akcije je spodbuditi kakovostno skupno preživljanje časa in odkrivanje kulturnih vsebin. Mednarodni dan družin je generalna skupščina Združenih narodov razglasila 1993. leta. Letošnja tema so družine, neenakosti in dobrobit otrok. Zveza prijateljev mladine Slovenije je dan razširila v teden družin, ki bo trajal do 22. maja. Državni svet ob tem pripravlja tudi posvet o družini, družbi in medgeneracijskih odnosih. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno vreme in tudi padavine so še možne oziroma kar napovedane za danes, sicer se bo termometer povzpel do maksimalno 17 stopinj danes v našem mestu. Jutri se nadaljuje, oblačno in deževno vreme do maksimalno 13 stopinj gremo jutri, v nedeljo pa končno spet sonce in bolj prijetne pomladne temperature do 20 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer na relaciji Ljubljana-Domžale v obe smeri in pa pred Slovensko Bistrico v smeri proti Ljubljani. Ponekod po državi so že močni nalivi, zato prilagodite hitrost in tudi varnostno razdaljo. Prižgite luči, da bo vozilo vidno tudi voznikom za vami. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, če pa opaziš, kje še karkoli pa javi na naš servis 201. Oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dobre 4 minutke čez eno en lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale petek. Jutri 16. maja nas čaka mlaj in to v znamenju bika. Za tiste, ki verjamete v moč astrologije, to pomeni, da bomo morali jutri pogledati svojemu strahu v oči. Glede na to, da ni jutri nobene razstave teh divjih živali, se moram odločiti, čemu točno bom jutri pogledala v oči. Malce za šalo, malce zares, mi pa dalje v dan samimi hiti.

0: Klub Tropicana, 22 minutk čez eno. Oblačno popoldne pred nami, tudi padavine so napovedane in pa do maksimalno 17 stopinj danes v Mariboru. Jutri se nadaljuje oblačno in deževno vreme, tudi malenkost hladneje bo do 13 stopinj. Za nedeljo pa je napovedano sonce in spet bolj pomladne temperature do 20 stopinj. Previdno in sploh strpno, če si na cesti, sploh če si na poti na Primorsko. Primorska avtocesta je pri Postojni v smeri Kopra zaprta zaradi prometne nesreče. Potem zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti, relacija Ljubljana-Domžale v obe smeri in pa pred Slovensko Bistrico v smeri proti Ljubljani. Ponekod po državi so izredno močni nalivi, zato prilagodite hitrost, seveda tudi varnostno razdaljo in prižgite luči, da bo vozilo vidno tudi voznikom za vami. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti in če opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo dalje. Srečno in pa varno pot.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje, ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
2: Festival Lent 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
7: I can't get no sleep.
6: Predi.
0: City. 13 in 25 minut, dober dan ti želim, le ja se družim s tabo in petek je končno tukaj, tisti prav malce bolj čarobni del tedna, ko budilko lahko gasnemo, budilka za torej dva dni izgubi svojo moč, kavica se mi zdi, da kar malce bolj zadiši, načrti za vikend pa postanejo evo, uradno aktivni. Ja, kamorkoli te odnese ta vikend, ali na kakšen izlet, na žur, v hribe, ali pa samo pod odejo na kavču za dobro družbo, ti želim, da ti vikend mine natanko tako, kot si si ga zamislil oziroma zamislila. Brez stresa, brez hitenja, z veliko smeha in pa seveda z veliko dobre glasbe. Naj bo petek sproščen, upam, da ni ostalo več veliko obveznosti za danes. Mi pa ostajamo tukaj, da ti delamo družbo in skrbimo za pravo vzdušje. Sami hiti, Radio City.

0: Sami hiti Radio City in pa Bengals, 20 minutk pravkar do dveh. Oblačno vreme v Mariboru dežuje, takšno vreme se nadaljuje tudi kasneje v dan. Kar se tiče temperatur, danes do maksimalno 17 stopinj. Jutri se nadaljuje oblačno in deževno vreme do največ 13 stopinj čez dan. Za nedeljo pa končno sončno jasno vreme in vračajo se pomladne temperature do 20 stopinj bo. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer relacija Ljubljana-Domžale v obe smeri, tam je upočasnjen promet, potem pred Slovensko Bistrico v smeri proti Ljubljani. Ponekod po državi so močni nalivi, zato prilagodite hitrost in tudi varnostno razdaljo. Prižgite luči, da bo vozilo vidno tudi voznikom za vami. Previdno in strpno, če si na cesti, če je še karkoli pa javi na naš servis. 211.
1: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
2: Ta noč je stara dobra.
3: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Quash

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
4: City.
5: Dobro jutro.
2: Z OTP Banko.
1: Petek, dan, ko se vikend nasmiha in se dobra volja med nami potika. Vikend je torej že skoraj tu. Malo še stisni, potem pa juhuhu. Počtevamo.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
6: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
7: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
6: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez drugo, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna, tako je v odzivu na danes objavljene podatke o gibanju BDP v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije, ki pa je opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Rast bruto investicij se je nekoliko pospešila, dosegla 12,6%, prav tako nadaljne krepitve investicij v opremo in stroje kot državnih projektov podprtih z evropskimi sredstvi. Banka Slovenije bo svoje nove makroekonomske napovedi predstavila junija. Decembra lani je za letos pričakovala še 2,2% rast, so pa vmes nekatere ustanove, tudi Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj in Mednarodni denarni sklad svoje ocene rasti že poslabšale na le 2%. Bolniške odsotnosti v Sloveniji predstavljajo eno večjih težav letno zdravstveno blagajno, obremenijo za okoli 700 milijonov evrov, zato je treba ukrepati, je bilo slišati na okrogli mizi v Krškem. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa je napovedal, da bo v prihodnjih mesecih podan predlog za skrajšanje časa, do takrat, ko izplačilo bolniških nadomestil prevzame zdravstvena zavarovalnica. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, tako je v Pekingu danes povedal predsednik ZDA Donald Trump, medtem ko se je z gostiteljem kitajskim predsednikom Xi Jinpingom sprehajal po vrtovih kompleksa Zhongnanhai. Z drugim dvostranskim srečanjem je Trump sklenil svoj dvodnevni obisk. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno, deževno popoldne danes in do maksimalno 16 stopinj. Jutri se nadaljuje oblačno in deževno vreme do maksimalno 13 stopinj jutri čez dan. Za nedeljo je napovedano sonce in pa končno malo bolj tople pomladne temperature do 20 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet na razcepu Zadobrova v smeri proti Sneberjam. Prav tako se je zgodila prometna nesreča na glavni cesti Ljubljana-Trzin, tam je promet oviran v križišču z Brnčičevo ulico. Zastoji nastajajo zaradi popoldanske prometne konice, promet je še posebej povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zastoji še vedno na relaciji Ljubljana-Domžalem v obe smeri in pa pred Slovensko Bistrico v smeri proti Ljubljani. Vidno in strpno, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli, pa je tukaj naš servis 211. Srečno in varno pot!
0: Popoldne, popoldne, z Rokom.
3: 4 minute so čez drugo, Rok te pozdravljam na Radio City. Upam, da končuješ v službi, pa tudi če začenjaš samo tako kot jaz, v vsakem primeru se bomo družili z kupom dobre glasbe, kot vedno, sami hiti na Radio City.

0: 211 preverja temperature, v Mariboru dežuje, tudi jutri bo deževalo zjutraj 9, čez dan do 13 stopinj, v nedeljo pa nazaj sonce in do 20 stopinj Celzija. V tem trenutku pa Maribor 14, Murska Sobota 16, v Ljubljani 11 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti na izvozu Šentjakob proti Mariboru je promet oviran. Ovire prav tako med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, če se mogoče odpravljaš na Primorsko, ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu, če se vračaš iz Primorske. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti in sicer Ljubljana Domžale v obe smeri ter pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, če ti paziš kaj novega, nič 41211211.
1: Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Lekcija 8.
5: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
4: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja, od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
7: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
8: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
9: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
10: I can't get no sleep.
9: Predi.
11: City.
0: Rok ti delam družbo na to petkovo popoldne, Katja pa se nam je ponovno javila z aktualnimi informacijami. Trenutno je že na poti domov iz Portoroža. Katja, kakšno je stanje?
12: Ja, zdravo Rok, danes sicer poteka še drugi dan festivala SOF, ampak mi smo se malo prej odpravili proti Mariboru, ker nas čaka ogromno in veliko dela, seveda. In če ti zdaj povem aktualne najprej vremenske razmere, v Portorožu dežuje, pretežno oblačno je, pa fajn ga piha. Fajn ga piha vse do Brezovice, v bistvu pri Ljubljani, oziroma fajn ga dežuje. Pretežno oblačno je tudi tu in pa ceste so, ja, veliko živcev moraš imeti, če greš po tej poti, bom rekla, uro in 40 minut smo se zdaj vozili iz Portoroža do Brezovice. Tako da vsi, ki ste na tej poti ali pa v kakšnem koli drugem zastoju, jaz mislim, da dajte na glas muziko, pa bo malo lažje.
0: Ja, Katja in vsi ostali, ki ste na cesti trenutno, kot vedno, previdno in strpno, je pa že povedala Katja, muzika pa bo vse malo lažje.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor 13, Murska Sobota 15, Ljubljana 11 stopinj, v Dramljah 12 stopinj Celzija v tem trenutku. Ja, lepo nam zaliva vrtove, danes tudi jutri bo deževalo, zjutraj 9 čez dan do 13 stopinj, v nedeljo pa nazaj sonce in do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na cesti, zastoj ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obeh smereh ter pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Drugi posebnosti v tem trenutku ni, če ti paziš kakšno, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Na Celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana. Sana.com
6: City.
7: Dobro jutro. Z OTP banko.
8: En popolnoma nepomemben, ampak zanimiv podatek. Človek v povprečju na leto proizvede okrog 145 kg, pa da zberem neko lepšo besedo, drekca. To je to. Kar nekaj enega sranja.
7: Vsak delovnik z OTP banko.
9: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
10: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
11: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
7: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do treh v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Včerajšnja Tarča na TV Slovenija je pod naslovom Šerifi znova odprla vprašanje domnevnega pogojevanja občinskih postopkov z donacijami. V mariborskem delu daje so bili v spredju župan Saša Arsinovič, zemljišče na Studencih oziroma pod Pekrsko gorco, projekt M-Bike, podjetnik Aleksandar Jovanovič, Tomaš Polak, Tomaš Barada in posli povezani z občino oziroma javnimi podjetji. Ključni očitki so temeljili na navedbah iz preiskovalnih dokumentov in medijskih povzetkov, zadeva pa še o predkazenskem postopku, zato pravnomočnega epiloga ni. Se pa je v oddaji zrisal domnevni vzorec, da naj bi se občinski postopki ali dogovori povezovali s pričakovanimi prispevki za določene projekte podjetja ali društva. Arsenovič v oddaji ni sodeloval, očitke pa je v preteklih odzivih zavrnil. Politična je oddaja odmevna, zato ker vprašanje ni sedaj samo kazensko, ampak tudi vprašanje zaupanja v način vodenja mesta, ne samo v Mariboru, ampak širše. Palestinci danes obeležujejo dan spomina na Nakbo, torej množični izgon in razselitev palestincev ob ustanovitvi države Izrael 1948. leta. Nakba za palestince pomeni kolektivno travmo, ki še danes zaznamuje njihov boj za nacionalno identiteto, medtem ko Izrael dogodke umešča v boj za lastno neodvisnost in suverenost. Po palestinskih navedbah je bilo takrat pregnanih okoli 750 tisoč ljudi, številni njihovi potomci pa še vedno živijo v begunskih taboriščih v Gazi, na Zahodnem bregu in v sosednjih državah. Letošnja obletnica je tretja od začetka izraelske ofenzive v Gazi po napadu Hamasa na Izrael oktobra 2023. Ameriško obrambno ministrstvo je, tako poročajo mediji, preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko. Pentagon odločitve ne komentira, po navedbah pa o njej ni bil obveščen niti ameriški kongres. CNN tako poroča, da naj bi bila odločitev povezana z nezadovoljstvom predsednika Donalda Trumpa nad evropsko pomočjo ZDA v vojni proti Iranu. Reutersov vir pa jo povezuje z napovedanim umikom dela ameriških vojakov iz Nemčije. Medtem poljska stran poudarja, da odločitev ni usmerjena proti Poljski, ampak gre za širšo prerazporeditev ameriških sil v Evropi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ptuj 12, Murska Sobota 14, Celje 11, v Ljubljani trenutno 12 stopinj Celzija. Ja, ploh je danes po večini države, čez noč se bo okrepil veter, tudi jutri bo deževalo zjutraj 9, čez dan do 13 stopinj, v nedeljo pa pretežno jasno, zjutraj 10, čez dan vse do 20 stopinj. Poglejmo še na ceste. Če se slučajno nahajaš v Ljubljani, zaradi prometne nesreče je zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto, tam torej previdno. Zastoj pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri ter pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Strpno in varno, če opaziš kaj novega, nič 41211211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez tretjo, Rok, se družim s tabo na Radio City. Petek je, čeprav deževen, ni ravno za sprehod, bomo pa doma mogoče lahko malo lenarili. Na Cityju pa seveda dobra muzika v vseh razmerah.

0: Poglejmo temperature. Maribor 13, Murska Sobota 15, Ljubljana 11 stopinj. V tem trenutku tudi jutri bo deževalo, zjutraj 9, čez dan do 13 stopinj, v nedeljo pretežno jasno in do 20 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste, razmere so se nekoliko umirile, še vedno pa je na štajerski avtocesti povečan promet oziroma še vedno zastoj, zamuda okoli 4 minute pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Nekaj zgoščenega prometa tudi po regionalni cesti na območju Slovenske Bistrice. V tem trenutku večjih posebnosti ni, če ti opaziš kakšno, nič 41211211.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
8: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki. Največja štajerska open air čaga.
10: Ta noč je stara dobra.
11: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor. Dobite
9: peglo kot. Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Retaši, Stil in Krira.
10: Se spomniš, kaj vse sva počela mi.
11: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
12: City. City. Kompas.
0: Čas je za City Kompas, poglejmo, kam vse se lahko danes odpraviš. Manje številka 5, Žan Videc, Kip Bip in Vino na Bregi. Degustacija vina ob dobri muziki. Veterinski dvor, Atri Studio od 16. od 18. ure naprej. Dogodek naj bi bil v vsakem primeru, tako da nimamo informacije, da bi ga dež pregnal. Lahko pa greš mogoče tudi na ples v maskah. Drama SNG Maribor. Po skoraj 4 desetletjih se na mariborski operni oder vrača Verdijev ples v maskah ob 19.30 v SNG Maribor. Še ena zanimiva predstava danes, bilo jednom na Brijunima. Narodni dom Maribor ob 19.30, bilo je nekoč na Brijunih. Potem pa imamo še tudi MC Pekarna, te vabi na Serge Rock 2026 od 20. ure naprej. Na Štuku so danes Murphy, prav tako ob 8. zvečer, torej od 20. ure naprej, v festivalni dvorani Lent, Miran Rudan in Design ob 21. naprej. Torej. V vsakem primeru imamo veliko izbire, ne bo nam treba ostati doma.
12: City Kompas.

0: Še vedno dežuje v Mariboru, tudi jutri bo deževalo zjutraj 9, čez dan do 13 stopinj, v nedeljo pretežno jasno in do 20 stopinj Celzija. V tem trenutku pa temperature Maribor in Ljubljana 12, Murska Sobota 11, Trojane 9 stopinj. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, tam zamuda okoli 4 minut. Drugi posebnosti v tem trenutku ni, če ti paziš kakšno, nam javi to na servis 211, 041 211 211.
1: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
2: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. I can't get no sleep. Pridi.
6: City.
0: Danes praznuje vsem poznan fast food velikan McDonald's. Ja, brata Maurice in Richard sta prvega odprla 15. maja 1940. Sicer za uspeh in širito McDonald'sa je zaslužen Ray Kroc, ki je odkupil kontrolo od brata McDonald's leta 1961. Vsi se spomnimo klovna, ki je pa prva maskota bil sicer kuhar z hamburgerjem na mesto glave z imenom Speedy. Kot kaže, so vedno imeli radi malenkost strašne maskote. Ja, danes pa prepoznamo še samo tista dva zlata loka, ki rešita vsakega mačka ali pa soboto, ko se ti res ne da kuhat. Čeprav ti nihče ne bo priporočal McDonald'sa kot nek zdrav obrok, je pa danes obletnica in slabo vreme dober izgovor, da si ga vseeno privoščiš.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta do 4 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobar dan. Slovenija je lani z domačimi viri energije zadovoljila 48% svojih energetskih potreb, preostalih 52% pa je zagotovila z uvozom. Energetska odvisnost se je tako povečala, saj je leto prej domača proizvodnja pokrila 56% potreb. Po podatkih statističnega urada so v strukturi oskrbe z energijo tudi lani prevladovali naftni proizvodi, ki jih Slovenija v celoti uvozi. Njihov delež je znašal skoraj 35%, jedrska energija prispevala četrtino, oskrbe obnovljivi viri s hidroenergijo pa skoraj petino, zemljski plin 13%, premog okoli 8%. V domači proizvodnji je imela največji delež jedrska energija, sledili so obnovljivi viri in premog. Statistični urad sicer spremlja tudi energetsko revščino. Lani je bilo energetsko revnih okoli 59 tisoč gospodinjstev, kar je okoli 10 tisoč manj kot leto prej. V Celjskem domu danes poteka 4. festival duševnega zdravja, ki ga pripravlja NIJZ. Ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Valentina Prevolnik Rupel je poudarila, da je dobro duševno zdravje eden ključnih temeljev kakovostnega življenja in družbene blaginje. Na ministrstvo izpostavlja nacionalni program duševnega zdravja, v okviru katerega so po Sloveniji izpostavili mrežo centrov za duševno zdravje. Konec leta 2025 je delovalo 19 centrov za odrasle ter 22 centrov za otroke in mladostnike. Generalni direktor NIJZ Branko Gabrovec pa je opozoril, da duševno zdravje ni le zdravstveno, ampak tudi družbeno in gospodarsko vprašanje. Potrebe po pomoči pa še vedno presegajo zmogljivosti sistema. Avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi vozil v tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Projekt je ocenjen na nekaj več kot milijardo 200 milijonov dolarjev oziroma nekaj več kot milijardo evrov. Stellantis naj bi prispeval okoli 130 milijonov, v tej tovarni naj bi izdelovali dva modela Jeep in dva nova modela znamke Peugeot. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Celje, Ljubljana in Ptuj 12, Murska Sobota 11 stopinj v tem trenutku. Ja, dežuje po celotni Sloveniji, čez noč se bo okrepil tudi veter, tudi jutri bo deževalo zjutraj 9, čez dan do 13 stopinj, v nedeljo pretežno jasno, zjutraj 10, čez dan do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na cest na Ljubljanski južni obvoznici na uvozu Center proti Kozarjam. Predmet na vozišče ovira promet, tam torej previdno. Na Štajerski avtocesti pa ostaja zastoj med priključkama Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Zastoj v dolžini dobrih 3 km, tam torej previdno in počasi. Če pa paziš kaj novega, nič 41-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez četrto, petek je, Rok te pozdravljam na Radio City. Doma ali v službi, če se odpravljaš v posteljo ali pripravljaš, da greš na dogodek, mi bomo tukaj super glasbo. Same hiti na Radio City.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ljubljana 12, Murska Sobota 11, Ptuj v tem trenutku 13 stopin. Ja, trenutno se je dež umiril v Mariboru, jutri bo ponovno deževalo, zjutraj 9 čez dan do 13 stopin, v nedeljo pretežno jasno in do 20 stopin Celzija. Pa gledamo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani še vedno zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Ovira na Ljubljanski južni obvoznici na obvozu center proti Kozarjam, predmet na vozišču tam ovira promet, ter na Štajerski avtocesti med Domžalem in Šentjakobom proti Ljubljani. Še vedno staja zastoj na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenska Bistrica sever in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane, zamuda pa tam približno 2 minuti v tem trenutku. To je zaenkrat vse, če ti opaziš karkoli novega, nič 41211211.
1: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, tikaši!
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
9: I can't get no sleep.
8: Predi.
10: City.
0: Rok te pozdravljam na Radio City in čas je za žuto minuto. Vse zelo izjemne in pomembne novice iz sveta slavnih. Pa poglejmo. Billy Ray Cyrus, pevec in oče Miley Cyrus, je posvetil pesem svoji mami in svoji ženi. No, sicer bivši ženi. Ampak kot kaže, se še vedno zelo dobro razumeta. Očitno si vzamejo nekaj milijonov in par hiš, ampak na koncu je vse ok in super. Zanimivo. Gremo naprej. Manekenka Barbara Palvin in igralec Dylan Spouse sta naznanila, da pričakujeta otroka. No, to je res lepa novica, čestitke, tu nimam kaj komentirati. No in še zadnja novica danes, pevec Neo pa je priznal, da je zaradi razmerja s 3 ženskami naenkrat zelo trpelo njegovo delo in poslovne priložnosti. Sam naj bi bil šokiran, zakaj se mu ni vse išlo. No, šokiran sem tudi jaz, ampak dvomim, da zaradi istega razloga.

0: Servis 212, preverja temperature, Maribor in Ptuj 13, Ljubljana in Murska Sobota v tem trenutku 12 stopinj. Trenutno v Mariboru ne dežuje, jutri pa bo ponovno deževalo, zjutraj 9 čez dan do 13 stopinj, v nedeljo pretežno jasno in do 20 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče v Ljubljani je na Zaloški cesti v križišču z ulico Miroslava Kokolja popolna zapora proti centru. Če se nahajaš tam, torej previdno. Drugi posebnosti v tem trenutku ni. Če ti opaziš kakšno, nič 41211211.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Sveti Martin.
3: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
4: Dan odprtih kleti občine Duplek v nedeljo 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: City.
0: Tudi tebe kdaj telo ne uboga? Jaz veliko krat recimo ne morem zaspati. Imam pa zato 3 dobre trike, kako kontrolirati svoje telo. Se zjutraj recimo nikakor ne moreš zbuditi in skoncentrirati? Zobe si umij z napačno roko, torej večina z levo. Tako zmedeš možgane in se ti zbudijo. Si nervozen? Primi se za nos in možgani bodo preusmerili pozornost na dihanje. Ne moreš zaspati kot jaz? 1 minuto hitro mežikaj z očmi. Zdaj ne me držati za besedo te trike, grem preizkušati komaj zdaj. Če pa zaspim, pa šefom sporočam, da je krivo očitno mežikanje.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ure 5 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. Začenja se peklenski prometni vikend. Vozniki na Primorki v 16-kilometrski koloni, danes dve prometni nesreči. Dars pa za prometni kolaps so krivi objestni vozniki. Po demokratih tik pred vstopom v vlado tudi trojček Nova Slovenija, SLS in Fokus. Sindikati in nevladniki pa na strani levega bloka in v strahu pred izgubo finančnih privilegijev. Pazite, kaj boste govorili. Napet politični obračun med kulturno ministrico Asto Vrečko in predsednikom državnega sveta in Fokusa Markom Lotričem je izbruhnil ob omembi afere Fotopap. Politična fronta tudi na Štajerskem. 35 let po pekarskih dogodkih razburja udeležba Milana Kučana. Del veteranov in domačinov meni, da simbol prvega upora proti JLA ni prostor za človeka, ki mu samostojna Slovenija ni bila intimna opcija. A ste že slišali za joto na Omarjev način? To je prav posebna izpeljanka jedi, ki jo zna pripraviti le pevec Omar Naber. Morda jo bo skuhal tudi v zadnjem poslovilnem tednu priljubljene oddaje Riba rad carak.
3: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ptuj 13, Murska Sobota in Ljubljana 12 stopinj Celzija. Čez noč se bo danes okrepil veter, tudi jutri bo deževalo, zjutraj 9, čez dan do 13 stopinj. V nedeljo pretežno jasno, zjutraj 10, čez dan do 20 stopinj Celzija. Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani predmet na vozišče ovira promet. Še vedno pa Ljubljani ostaja zaradi prometne nesreče Zaloška cesta v križišču z ulico Miroslava Kokolja, pa polna zapora torej proti centru. Če paziš kaj novega, nič 41211211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez peto, Rok, ti delam družbe na Radio City, za tebe pa imamo kot vedno kup odlične glasbe. Gremo naprej, sami hiti, Radio City.

0: Сервис 211, привіря температури, Марибор 13, Птуй 14, Мурська Собота, Любляна 12 ступінь Цельсія. Через ночь себе укріпив вітер, ютрі себе до плохи надалівали, з ютра 9, через день до 13 ступінь Цельсія. На цістах отим тринутку без вічих посібностей, сервіс 211, петіжілі варно пот.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat IM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih IM. Čaka vas tudi darilo. Več na im.si.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
1: City.
3: Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: Petek, dan, ko se vikend nasmiha in se dobra volja med nami potika. Vikend je torej že skoraj tu. Malo še stisni, potem pa juhuhu. Odštevamo.
3: Vsak delovnik z OTP Banko.
7: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
8: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
7: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ure 6 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Za približno 50 nesreč, ki so se v dobrih 2 mesecih zgodile samo na delovišču pri Postojni, ni kriv Dars, krivi ste vi. Vozniki, oziroma po besedah predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča, nedisciplinirani in objestni vozniki. Pristojna ministrica Alenka Bratušek pa je nadaljevala z naštevanjem, neprilagojena hitrost, neupoštevanje signalizacije in premajhna varnostna razdalja. To so ključne ugotovitve poročila, ki ga je ministrica naročila šele po dolgotrajnem prometnem kaosu na enem najbolj problematičnih odsekov v državi. A isto poročilo hkrati razkriva tudi ugotovitve inšpektorata o pomankljivostih pri prometni signalizaciji na tem istem delovišču. Se tako pristojni odgovornosti znova otepajo s prelaganjem krivde na voznike, ker je pač tako najlažje. Medtem pa se kaos na primorski avtocesti nadaljuje. Danes 2 novi nesreči in novi kilometrski zastoj. Bratuškova je sicer napovedala spremembe ter strožje ukrepe ob deloviščih.
3: Inšpektorat je ugotovil, da je bilo pri postavitvi signalizacije nekaj, bom rekla, napak oziroma pomankljivosti. Druga stvar, ki jo inšpektorat omenja, je, da so elaborati, ki so potrebni za cestne zapore, mogoče notri manjkajo določeni podatki, tako da predvsem podatek, kje ta prometni znak mora stati.
4: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele 2 ali pa dela po noči.
2: Najverjetnejši novi mandatar prvak SDS Janez Janša pa obljublja rešitev. Objavil je izsek iz predloga koalicijske pogodbe, v katerem je zapisal: vsi gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč potek prometa, se izvajajo tudi po noči, kjer je možno vozne pasove enostavno sproti širiti in ožiti, se dela ne izvajajo v času prometnih konic. Med pomemben kriterij izbire najugodnejših izvajalcev infrastrukturnih projektov so poleg cene določeni tudi rok izvedbe. No, vlada Janeza Janše pa sicer dobiva vse snejše obrise. O vstopu v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo danes odločajo organi Nove Slovenije, ki naj bi odprli tudi razpravo o koalicijski pogodbi ter o razdelitvi ministerskih resorjev. Računali naj bi na 4 ministerstva, med najpogosteje omenjenimi pa sta infrastrukturni in energetski resor ter ministerstvo za obrambo. Nejasno pa ostaja, ali bo ministerski položaj pripadel tudi manjšima partnericama na skupni listi SLS in Fokusu. Zlasti v SLS želijo po ministerskem mestu oziroma željo po ministerskem mestu ne skrivajo. Finančni minister, ki upravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič, pa danes znova. Kažejo se rezultati dolgoročnih strateških odločitev vlade na področju javnih financ. Potrošnja gospodinjstev raste, rastejo tudi investicije podjetij in države, je izpostavil ob današnjih podatkih o gospodarski rasti. Ta je sicer v medletni primerjavi močno presegla gospodarsko rast evrskega območja in Evropske unije. Brez upoštevanja sezonskih vplivov je bila rast 3,1%. A ob optimističnih številkah ostaja vprašanje, kako trdni so javnofinančni temelji države, če hkrati opozorila o proračunski luknji in visokih izdatkih postajajo vse glasnejša. Minister sicer priznava, da negotovost v mednarodnem okolju in ohlajanje evropskega gospodarstva ostajata velik izziv.
5: Bruto investicije v osnovna sredstva so narasle za 12,6%, kar je nova najvišja rast po drugem četrtletju leta 2021. K rasti so največ prispevale investicije v zgradbe in objekte. Te so se skupno dvignile za približno petino, od tega v stanovanjski del gradnje za 3,9%, v nestanovanjski del gradbe, se pravi v druge zgradbe in objekte, pa za 27,6%.
2: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ptuj 13, Murska Sobota in Ljubljana 12 stopinj Celzija v tem trenutku. Čez noč se bo okrepil veter, tudi jutri bo deževalo, zjutraj 9 čez dan do 13 stopinj, v nedeljo pretežno jasno, zjutraj 10 čez dan do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru pneumatika na vozišču ovira promet, tam torej previdno. Drugih posebnosti trenutno ni, servis 211 pa ti želi varno pot.
0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: 6 minut čez šesto, Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo pa za super glasbo. Alesso in Katy Perry sta v nadaljevanju When I'm Gone.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Po spletu kroži eno zanimivo vprašanje, ki je dobesedno razdelilo internet, ki deli ljudi. In sicer pred tabo sta dva gumba, rdeč in moder, in zbrat moraš enega, ne da bi vedel posledice. Scenarij je preprost. Vsak človek na svetu torej na skrivaj izbere rdečega ali pa modrega, gumb govorim seveda, in če modri gumb pritisne več kot 50% ljudi, preživijo vsi. Če jih modri gumb izbere manj, pa preživijo samo tisti, ki so pritisnili rdečega. In valjda se je pol razvila debata na internetu, katerega bi pritisnili in zakaj. Nekateri pač zbirajo bolj po občutku, drugi pa zaradi psihologije barv. Recimo rdeča naj bi pomenila tveganje, moč ali nevarnost, modra pa neko mirnost, stabilnost, varnost in zaupanje. Katerega bi pa pritisnil ti? Vse v redu in prav, ampak mene vseeno zanima, tak nekje v ozadju možganov, mi buri domišljijo moje duhove. Kaj pa se zgodi, če pritisneš oba in to naenkrat?
0: Vsak delavnik z OTP banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
4: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
6: I can't get no sleep.
5: Pridi.
7: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. Za približno 50 nesreč, ki so se v dobrih 2 mesecih zgodile samo na delovišču pri Postojni, ni kriv Dars, krivi ste vi, vozniki. Oziroma po besedah predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča, nedisciplinirani in objestni vozniki. Pristojna ministrica Alenka Bratušek pa je nadaljevala z naštevanjem, neprilagojena hitrost, neupoštevanje signalizacije in premajhna varnostna razdalja. To so ključne ugotovitve poročila, ki ga je ministrica naročila šele po dolgotrajnem prometnem kaosu na enem najbolj problematičnih odsekov v državi. A isto poročilo hkrati razkriva tudi ugotovitve inšpektorata o pomankljivostih pri prometni signalizaciji na tem istem delovišču. Se tako pristojni odgovornosti znova otepajo s prelaganjem krivde na voznike, ker je pač tako najlažje. Medtem pa se kaos na primorski avtocesti nadaljuje, danes 2 novi nesreči in novi kilometrski zastoji. Bratuškova je sicer napovedala spremembe ter strožje ukrepe ob deloviščih.
3: Inšpektorat je ugotovil, da je bilo pri postavitvi signalizacije nekaj, bom rekla, napak oziroma pomankljivosti. Druga stvar, ki jo inšpektorat omenja, je, da so elaborati, ki so potrebni za cestne zapore, mogoče notri manjkajo določeni podatki, tako da predvsem podatek, kje ta prometni znak mora stati.
4: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele 2 ali pa dela po noči.
2: Na drugi strani pa prvak SDS Janez Janša, najverjetnejši novi mandatar, obljublja rešitev. Objavil je izsek iz predloga koalicijske pogodbe, v katerem je zapisal: vsi gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč potek prometa, se izvajajo tudi po noči. Ker je možno vozne pasove enostavno sproti širiti in ožiti, se dela ne izvajajo v času prometnih konic. Med pomemben kriteriji izbire najugodnejših izvajalcev infrastrukturnih projektov se poleg cene določi tudi rok izvedbe. Finančni minister, ki upravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič, pa danes znova. Kažejo se rezultati dolgoročnih strateških odločitev vlade na področju javnih financ. Potrošnja gospodinstev raste, rastejo tudi investicije podjetij in države, je izpostavil ob današnjih podatkih o gospodarski rasti. Ta je sicer v medletni primerjavi močno presegla gospodarsko rast evrskega območja in Evropske unije. Brez upoštevanja sezonskih vplivov je bila rast 3,1%. A ob optimističnih številkah ostaja vprašanje, kako trdni so javnofinančni temelji države, če hkrati opozorila o proračunski luknji in visokih izdatkih postajajo vse glasnejša. Minister sicer priznava, da negotovost v mednarodnem okolju in ohlajanje evropskega gospodarstva ostajata velik izziv.
5: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

Fituki Soul. City Mix. DJ Aliaș. Najväčší dance hit. Z 8.

This is a journey.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: DJ Aliaș.
1: Slyšimo se spet jutri.
0: City Mix. Radio City.